0: Boldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Det her er Nova.
3: Skruer for lyden af i dag.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase.

0: som har hyret idéen.
1: Norwegian
2: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
1: Norwegian.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
6: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
6: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå, nej. Gud, hvor kedeligt.
8: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian. Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Har du måske en øl?
7: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
6: Nå. Har Bo øl?
7: Det har Bo altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

alger, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
5: Norwegian
6: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
7: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Nova.
5: Start dagen med Gunova.
6: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
7: Det er klart. Start from the bottom now.
4: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
5: Nova.

0: 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Norwegian
3: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
4: Skål.
5: Har du måske en øl?
1: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Harbo. Øl.
1: Det er Harbo. Altid.
6: Harbo Classic. Folkets øl og brus.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Nova.
2: I love you just the way you are, the way you are.
3: Start dagen med Gonova.
4: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
5: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå. Altså.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
3: Nova.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for

Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Nova.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Det her er Nova.
19: Skor for lyden af i dag.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på reo.dk.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Giganten. Erhverv. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Det er sgu dagen, der kommer og styrer en lyst.
2: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Plus 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nova. Start dagen med Gunova.
13: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej.
12: Gud, hvor kedeligt.
14: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Du har mistet

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Nova. Start dagen med Gonova.
5: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
6: Det er klart. Starte for mig.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
4: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Skål.
14: Har du måske en øl?
13: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
14: Nå. Harbo øl.
13: Det er Harbo altid.
15: Harbo Classic. Folkets øl og brus.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
20: It's a Sunweb holiday.
21: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Nova.
24: I love you just the way you are, the way you are.
25: Start dagen med Gonova.
26: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
27: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
28: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
29: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Har du måske en øl?
10: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
9: Nå. Harbo øl.
10: Det er Harbo altid.
11: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
23: Søndagsvejret byder på lidt eller nogen sol og stadigvis lidt regn. Vi kan se frem til temperaturer op mellem 13 og 20 grader, og vinden vil være fra svag til jævn omkring vest og ved kysterne stadigvis frisk vind.
22: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Det er sådan. Ja. Fremover. Tak for ringen og god dag.
2: I lige måde.
1: Tak. Hej.
3: Hej.
1: Jeg sidder lige i gang med, så jeg kan finde soundtracket til min yndlingsfilm. Det er fordi, jeg gad godt have nogle af de der... Hvad fanden
4: er det? It's cold in here.
1: I said burr. It's cold in here. Yeah. There must be some eller noget in the atmosphere.
3: In the atmosphere.
1: Kan du huske den? Nej. Den er for Bring It On, jo. Og så var der også... Den har jo et fedt soundtrack. Det var også en af grundene til at Bring It On, at jeg bare gerne lige vil
3: slag på den.
1: Ja, det er godt. Og så blev jeg også nødt til, at jeg skal lige finde den rigtige, den her.
5: Get ready for total domination.
1: Ja, jeg kunne det. Og så er der Spirit Fingers. Jo. Og alle sammen har lavet den samme dans, fordi jeg købte den af den samme mand.
3: Ja, det er rigtigt.
1: Nu får jeg lyst til at Bring It On, altså jeg vil ikke holde op med at snakke med dem mere om det.
6: Det bedste fra morgenradioen.
7: Go Nova Special.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring

0: et godt tilbud.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nova.
17: Start dagen med Gunova.
18: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
19: Gud, hvor kedeligt.
16: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Gonova Special.
1: Daniel Schulz, som måske i et andet liv her i Gonova. Jeg synes jo, at han siger, at han kommer fra Kolding. Og det gør han jo ikke.
2: Nej. Altså, han kommer ikke fra midtbyen af Kolding, vel?
1: Han kommer fra Nørrebjerg, tror jeg.
2: Ja, lige præcis.
3: Hvor langt ligger det fra Kolding?
1: Det ligger lidt fra Kolding.
2: Ja. Hvad lidt?
1: Det er lidt ligesom at sige, at jeg bor i København, og så eller vi arbejder i København, men det gør vi ikke.
2: Men det er jo Københavns Kommune.
1: Det er ikke engang Københavns Kommune.
4: Det er Storkøbenhavn.
2: Ja, det er Storkøbenhavn.
1: Ja. Så vi er i Skovlund. Det er ikke København.
2: Men det er Storkøbenhavn. Når man er på Roskilde Festival og siger, hello, Copenhagen! Det er bare sådan, nø.
4: Ej, den også.
1: Det kan du ikke gøre.
4: Det er ikke okay. Så bare sig Danmark.
1: Ja.
4: Hvis du ikke vil se bagen i det.
1: Hvis man er fra en lille by, nu er jeg selv vokset op i en lille by, som er Bogense, hver evig eneste gang, at Bogense er on the map på en eller anden måde, så bliver jeg, altså som indbygger i den by, så bliver man glad.
2: Jamen,
1: så
2: er det stedt.
1: Og der vil jeg We made it.
3: Yes, og der vil jeg bare lige sige til alle de lyttere, som ringer fra Stævns. Vi har mange lyttere. Stævns er ikke en by. Stævns er et område.
1: Ja, ja, det kan du bare
3: Jeg sige. Har boet i Rødvig, som ligger på Stævns. Og ved I, hvad der irriterer mig? Jeg er gammel Hotel Romantik. Der er en, som har været borgmester, hvor der bare står borgmester. Eller der står ikke borgmester, hun fortæller, hun har været borgmester. Men hun er bare fra Stævns. Alle de andre er fra Farum og
4: men hvornår er byen, og sådan noget. Hvornår er byen for lille?
3: Fordi... Jamen, byen er aldrig for lille. Hvis byen har et navn, er det en by.
4: Ja,
1: men Stævns er trods alt en kommune, jo.
4: Altså, fordi,
1: så man kan vel godt være borgmester i Stævns Kommune?
2: Ja, det vil jeg sige.
3: Jeg er for eksempel borgmester i Stævns Kommune, men der står, altså, der står på alle de andre, hvor de er fra.
1: Mm.
3: Der står, at de er fra Birkerød eller Farum, eller...
1: Men er de ikke også kommune? Jeg ved det ikke.
4: Men for eksempel, jeg er fra så lille en by, at den har ikke egen postnummer eller folkeskole.
2: Men derfor du for byen.
1: Hvilken by er du fra?
4: Studstrup.
2: Ja, og det skal du nævne.
4: Skud, det er en satellitby, hedder det. Det er, når det er for lille til at være en forstad.
1: Ja.
4: Men er det et skønt sted? Ja.
1: Selvom du bor i en by med et blåt vejskilt. Et byskilt.
4: Ja.
1: Altså ikke et af de store hvide, hvor du kommer ind, du skal køre. Der var du ikke engang, en by, hvor du ikke engang skal sætte farten ned for at passere, så vil vi stadigvæk gerne have bynavne.
2: Ja, lige præcis.
1: Fordi der bor nogle andre, som måske lytter med, og så tænker de, represent!
4: Oprigtigt. Der var kun 900 af os jo.
1: Ja. Og det er da så ovenikøbet en stor satellitby.
2: Ja, helt vildt. Og jeg bor jo i Himmelev, som jo i princippet ikke er en by. Det er bare en bydel i Roskilde, men det er vigtigt.
1: Er det det?
2: Ja, altså vi har jo ikke eget
1: postnummer. Så vi anerkender det ikke mere.
2: Den hedder 4000 Roskilde. Ja, men det er Himmelev, og det er vigtigt, Dennis, fordi vi har vores eget pizzeria, for eksempel. Gymnasie.
1: Og det er jo faktisk det, der
4: faktisk...
1: Det er det, der afgør.
2: Ja, det er ikke det.
4: Om man kan en pizzeria. Ja, klart.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto. Skål.
8: Har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Harbo øl.
9: Det er Harbo altid.
10: Harbo Classic. Folkets øl og brus.
11: Nova. Start dagen med Gonova.
12: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
13: Det er klart. Start from the bottom now.
11: Gonova. Hver morgen.

0: Gunova Special.
1: Hvad skal man tage med? Hvad er den bedste snack?
2: Eksamensnack, altså.
1: Ja, og ja, lige præcis. Altså, fordi det skal være noget, der ikke larmer. Det skal også være noget, der ikke giver sådan en alt for meget klistrende eller dårlig smag i munden. Fordi man skal sidde der i mange timer.
2: Skal ikke snaske på fingrene?
1: Det skal ikke snaske på fingrene. Man kan jo godt komme på toilettet, men det er jo meget besværligt. Ja, sådan, der skal bare være nogle gode snacks.
3: Jeg var jo en kæmpe snacker. Det skal jeg være ærlig. Mm-hmm. Gud, jeg havde mange snacks med. Det var fordi, altså, på en eller jeg skulle komme igennem på den ene eller den anden måde.
1: Ja, men du, jeg har set dig med en pose chips i går. Ja, du kan jo ikke lade være med at sidde og...
3: Og det lærte jeg på den hårde måde, det med at chipsene, det synes folk omkring der ikke var en fed idé.
2: Men... Ej, du må aldrig nogensinde have chips med til eksamen.
3: Det havde jeg.
4: Nej, det er virkelig...
2: Men stoppede de der ikke inden overhovedet, at det gik i gang? Sådan en skriftlig eksamen, hvor nogen sidder og knaser det ligesom... Altså, det er vel næsten det samme, som man skal kunne forestille sig til med i biffen?
3: Ja, men folk havde høretelefoner i.
1: Det er da ligegyldigt.
2: Åh, rigtigt, ja.
1: Men stadigvæk, det er jo...
3: Men jeg vil klart anbefale til gengæld, at, og det er fordi, jeg altid selv... Jeg blev så også efter det med tipsene meget opmærksom på, hvor meget man larmede og sådan noget. Men en dåse sodavand selvfølgelig fedt, men du skal åbne den, så det er meget federe. Ellers så kan man høre, at der er en, der åbner midtvejs, fordi nu har man siddet der i 2,5 timer, og så åbner hele salen. Ja. Det er meget federe at have noget med skruelåg med.
4: Ja. Det kan da også godt larme.
3: Ja, men det er som om, det er lidt andet.
2: Det er som om, den der... er mere end...
3: Ja, også fordi så kan du ligesom lidt holde den friskere på en eller anden måde. Du kan ligesom skrue det fast.
4: Det er rigtigt.
3: Mm. I stedet for, at du kan jo sidde til en... Altså, du kan jo sidde... Får du ekstra tid, du kan sidde der i 5 timer.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
3: En lang tid.
1: Det er det altså.
4: Jeg tænker, altså, fordi man har jo brug for noget til blodsukkeret, men det skal heller ikke være for usundt, fordi man bliver også for træt, hvis du, det gør jeg i hvert fald, hvis jeg spiser slik, så får jeg lige en, det gør jeg ikke engang, jeg får ikke engang det der sugar rush, jeg bliver bare virkelig træt. Mm-hmm. Så, men du skal stadigvæk have noget, du ved, nogle hurtige energier engang imellem, når man lige skal tænke hurtigt. Frugt, tænker jeg, sådan en god vandmelon, der er skåret ud, og så lige have en lille gaffel med.
2: Nej, fordi de siger...
1: Ja, og det,
2: du kan ikke spise vandmelon uden at sige...
4: Og det jeg skal ikke sidde og spise af det. Det er skåret ud i tern.
2: Stadigvæk, men det går, at det er bare mig.
3: Men I skal jo tænke på, guys, så den begynder 9:00. Mm. Måske man har spist noget morgenmad, men vi skal jo faktisk have noget frokost.
1: Ja, det slutter.
3: Ja. Mm. Og man gider jo heller ikke.
2: Man skal ikke være tunge mere. Her forestiller jeg at komme ind. Slik selvfølgelig er en klassiker til bedste snack til eksamen. Og... Selvfølgelig, tag det slik, som godt er glad. Mm. Altså, det er vigtigt. Hindbær, blåbær, og nu ved jeg ikke, måske er det en Syddanmark-ting, Capri-Sonne.
1: Capri-Sonne,
2: tror jeg, de hedder nu. Ja. Gør de ikke det?
1: Jo, ja. Dem er der mange.
2: Men de der, hvad hedder det, juice-agtige
3: nogen. Ja. De er gode, ja. Mm.
2: Men, ja, Capri-Sonne er jeg sgu ikke. Den er god.
3: Ja.
1: Også fordi det er bare surrøret. Ja, det er en lille surrør der, og det kan næsten ikke gå galt. Og,
4: jo, det kan nemlig, fordi så får du holdt lidt for meget på den, så det, du putter surrøret ned, så får du trykket, så du får juice ud over det hele, og så sidder du der med dine papirer.
1: Ja. Men man, på computer. Man lægger det jo, gør det klar inden.
3: Ja, det gør man altså.
1: Ja. Så inden man kommer...
2: Plus, der er ikke plastiksurrør i dem mere, så det er sådan et papirsurrør, så hvis du sidder sådan og sutter lidt ned i den der Capri-Sonne, så har du sådan et blødt surrør. Plus, vi ved jo alle sammen, hvad der sker, når vi kommer ned i bunden af en Capri-Sonne.
4: Ja. Tag nu bare en vandflaske med.
2: Det burde man gøre.
4: Ja.
0: Du får Gunova alle dage fra 6:00.
5: Det er Gunova special.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
12: Søndagsvejret byder på lidt eller nogen sol og stadigvis lidt regn. Vi kan se frem til temperaturer op mellem 13 og 20 grader, og vinden vil være fra svag til jævn omkring vest og ved kysterne stadigvis frisk vind.
11: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: I fredags talte vi om, at snackchips fra Kims havde ændret på opskriften. Jeg synes, at jeg har en anden fornemmelse af det, og jeg er ikke alene, fordi der var rigtig mange, som ringede ind og sagde, at de har haft den samme fornemmelse. Mm-hmm. Vi har ikke en gammel pose chips, vi kan sammenligne med, så vi ved ikke, om de smager anderledes i dag, end de gjorde for et år siden eller for tre år siden. Men så var der en lytter, der ringede ind og sagde noget meget interessant, som vi rent faktisk kan teste.
2: Ja, han ringede faktisk ind og sagde, at de små poser med under 100 gram smager anderledes. De smager faktisk dårligere end de store poser, hvor du har 100 gram i. Så vi har indkøbt en pose med 95 gram i og en med 145. Nå, skal vi åbne?
1: Ja.
3: Ej, Dennis. Skal I huske, hvad der er hvad, så vi ikke...
4: Hvad der foregår?
3: Vi åbner poser.
1: Ja, men det er bare sjovere at poppe dem. Min anbefaling her. Tag en chip. Nej, ved du hvad, vi tager sgu to.
3: En chips.
1: En chips.
3: Jeg tager lige et par stykker.
1: Den store ligger vi til venstre. Den lille til højre.
2: Den lille til højre.
3: Ej, de ser også anderledes ud.
1: Så hvis vi lige inden vi smager på dem, laver en visuel vurdering af de her chips.
3: Ja.
1: Karoline, fortæl, hvad oplever du? Er der forskel på de chips fra den store kontra den lille chipspose?
4: Ja, det synes jeg. Jeg synes, at dem fra den store pose, som vi har til venstre for os, ser mere hårde ud i kanterne.
1: Mm-hmm.
4: Sådan lidt mere, lidt tykkere, lidt mere crisp. Dem fra den lille pose, der er kun en enkel med meget krydderi, og de andre er faktisk markant lysere,
3: ja,
4: egentlig.
1: Så
4: det er mit udvalg her i hvert fald. Ja.
1: Hvad er din visuelle vurdering, Majbet?
2: Jeg synes, at den fra den store pose, de ser tykkere ud, og er mere orange, hvor at den fra den lille pose, altså jeg vil næsten våge den påstand at sige, at jeg næsten kan mærke forskel på vægten af dem.
3: Jeg siger det samme som dem fra altså til venstre, men dem til højre.
1: Dem i den store pose, ja, de er hvad, siger du?
3: Jamen, de ser bare tykkere ud, og mere sprøde ud, og der er mere sådan noget krydderi på, det ligner det, hvor de andre ser lidt mere sådan, de er meget ukurante, altså der er virkelig meget forskellige størrelser, former, nogle er flade, jeg har nemlig taget lidt flere af dem. Mm. Nogle er flade, og de er meget lyse, og der er også en enkelt, der har fået rigtig meget krydderi på, men ellers så, ja.
1: Så min vurdering er, jeg er enig i det, jeg siger. Jeg synes, at de ser ud som om, at de er bagt mere dem fra den store pose, og de er lavet flottere. Der er blevet gjort mere umage med dem.
3: Yeah.
1: Mere krydderi på, mere mørke.
3: Yeah.
1: Jeg synes, vi skal smage dem fra den lille pose til at starte med.
3: Altså fra den til højre?
1: Den til højre.
3: Yes.
1: Så smag på den, og dejlig chip. Jeg går lige den. Den er lidt hurtigt overstået.
3: Ja.
1: Lidt, kedelig, umiddelbart.
3: Smager ikke af sommer.
1: Nej.
4: Yes. Den er meget, og nu kan jeg ikke finde det danske ord, men bland.
1: Jeg er enig. Den forsvinder hurtigt.
4: Ja. Den er flad.
1: Jeg mister hurtigt interessen for den.
4: Yes.
1: Så det var den fra den lille pose snack chips med 90 gram i.
3: Mm-hmm.
1: Skal vi prøve en for den store pose med 145 gram i?
3: Åh, ja.
1: Med sprød.
3: Åh, den er sprød.
2: Den smager til gengæld ikke noget.
4: Det gjorde min faktisk heller ikke vildt meget, men nej, der er en helt anden konsistens.
2: Der er langt mindre krydderi på den her, men den er...
1: Den ser ud som, den har mere krydderi.
2: Mm. Men det har den ikke.
1: Mm-mm.
4: Det var lidt antiklimatisk.
1: Den føles faktisk lidt ligesom cornflakes.
3: Ja.
1: Okay, vi hører noget sindssygt her. Mm. Næringsindhold.
3: Ja.
1: Per 100 gram. Den i den lille pose, den har 434 kalorier, mens den i den store pose har 433 kalorier. Den i den lille pose, 17 gram fedt. Den i den store pose, 16 gram fedt.
4: Hvad der sker?
1: Der er mere salt i den i den store, der er 2,6 gram i per 100 gram, mens der er 2,4 gram i den lille pose.
2: Hvis du så kigger på ingredienserne,
1: der
2: står der på den store pose 47% kartoffelgranulat.
1: Mm-hmm.
2: I den lille 75% kartoffelpulver.
3: Åh, det er derfor.
1: Nej!
3: Så den ene bruger granulat, så det er mere sådan...
1: undskyld, med
4: far. Nej, okay.
2: Og 28% kartoffelflager i den store. Og i den lille er der slet ikke nogen kartoffelflager i.
4: Det kan være, det er så det bid, vi kan mærke.
1: Men vi er enige om, at de her chipsposer har det samme logo. Det hedder det samme. Det er fra den samme producent. Ja. Det er eneste, man umiddelbart bemærker, når man ser på den, det er, at størrelsen er forskellig.
4: Det her, det er... Det er også
1: det
4: meget dybdegående journalistik.
1: Det ene sted står det på dansk, og det andet står det på Spanien. Okay, det er bare...
2: Nej, det gør jeg ikke. Det var en dårlig joke.
1: Ja, så. Det var også dumt sagt. Men ærligt, er vi ikke også enige om, vi kalder det her program Gonova, selvom der er en af syg eller to?
3: Jo,
4: men altså... Men jeg synes også, så ser vi nogle gange bare lige, når i dag uden...
3: Ja, det er rigtigt.
1: Det er, vi deklarerer det.
4: Det synes jeg godt må stå foran. Ja.
2: Men der står også ingredienser bagpå, du kan bare vende posen om.
4: Jo, men
3: så skal du have den anden til at sammenligne med.
1: Jo,
3: ej, men du skal jo... Så skal du have
4: der står original.
3: Ja.
4: Oh. Så skal jeg da kraftedeme have den som original.
1: Hvorfor den er så original?
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: 5 små nemme frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord 50.000 kroner.
0: 5 ord 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7:30 i Gonova.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: faktisk et godt tilbud.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af dope reserver til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Det her er Gonova.
1: Hvad plejer du at se sammen med dine børn, Signe?
2: Fodbold.
1: Og det er den ting, I ser sammen?
2: Ja, men vi ser også, jeg har begyndt at se sådan et quizprogram, som er fra 90'erne med min store søn, der hedder Quizzen med Gorm. Det var bare, fordi man kan finde meget ind på DR's gensyn. Mm-hmm. Og så er min yngste, han har begyndt at se meget Stormester igen, så det ser jeg også lige med ham.
1: Så I ser alle de her ting sammen? Ja. Og jeg synes jo, det er hyggeligt, fordi at når børnene er små, så er man tvangsindlagt til at se det, som børnene de skal se. Jeg ved ikke, hvor mange timers Teletubbies, jeg har set i mit liv. Forældre nogle dage, de ser vel Gule Gris eller Bluey, sådan nogle ting. Men der er også nogle ting, som man nyder at se sammen med sine børn. Og nu er mine blevet så store, så vi ser The Rookie sammen på Netflix. Og det holder jeg fandme meget af. Jeg synes, det er sindssygt hyggeligt, at vi har den der ting sammen. Så ser vi et afsnit en gang imellem. Ja. The Rookie, og det er sådan en... Ja, sådan en action-serie.
2: Men det går for det meste godt.
1: Det er, en lidt dramatisk action-serie. Ja. Rigtig amerikansk. Yes. Og jeg synes, det er mega, mega hyggeligt at lave det her. Så jeg kunne bare godt tænke mig at høre, om der er andre, der ser noget sammen med deres børn, som de synes er hyggeligt, som de vil dele, fordi nu når jeg snart til vejs ende på The Rookie. Og så skal vi gerne se noget andet. For jeg synes faktisk, det er meget fedt, det der med, at man også bare kan sidde i sofaen og stene et eller andet. Yeah. Fordi hvis ikke vi finder noget, vi kan være fælles om, så ved jeg, så bestemmer mine børn, og så skal vi se K-pop dansevideoer eller et eller andet. Og det kan også være hyggeligt, men bare ikke lige så lang tid.
2: Men det hele taget bare det der med at have noget sammen med sine børn, fordi at det er ikke så tit, man ser dem, når man har børn i vores børn.
1: Ikke når først de bliver teenager, så skal man være glad for, at hvis hyggeligt. Man får måske til spistid. Ikke? Ja. Hvad ser du egentlig sammen med dine børn? Carina fra Hillerød, godmorgen. Hvor gamle er dine unger?
3: De er 10 år.
1: Og hvad ser I sammen?
3: Badehotellet.
1: Og fremragende serie, og er du ikke taknemmelig for, at du kan se noget som er sådan noget voksendrama lige pludselig?
3: Men det er fantastisk. Ja. Jo, det startede lige bare med, at det var mig, der ville se noget, og så tænkte jeg, skulle vi se det sammen med vores børn?
1: Men man skal huske at sætte pris på det, fordi der er fandme mange år, hvor man skal se rigtig meget af sådan noget, hvor man tænker, jeg har brug for noget fødsel.
3: Jeg har været igennem alle tegneserier, Kurlig Gris og det hele, så når en alder, hvor de gider at se noget sammen med en, det er fantastisk.
1: Ja, så hvor langt er I nået? Ser I forfra, eller kører I bare derud af nu?
3: Jamen, vi startede faktisk i påskeferien, og så startede vi sæson 1, og nu, vi er sæson 7 nu. Men det er kommet sådan så, at vi startede sammen, men min mand og jeg blev simpelthen drevet af det her. Så vi smugser så om aftenen, når børnene er kommet i seng.
2: Nej!
1: Må man ikke.
3: Ja, så vi får dagligt skæld ud, hvor de så kommer og siger, nu skal vi se, kan vi ikke lige se et afsnit inden sengetid? Og sådan, I har jo set foran.
2: Ja. Det er også tavligt.
1: Ja, det er ikke okay. Det er ikke okay, Carina. Jeg synes ikke, det er okay.
3: Nej, det er ikke okay.
2: Nej. Nu får du også lidt skæld ud herfra.
4: Ej, men så vil jeg bare lige sige, en god idé, det er så at have to profiler, sådan så det er din mands profil, I ser fremad med, og så din profil, der ser I
3: sammen med
4: børnene.
1: Ja, det lyder meget udspekuleret, det der mig, men også som en kopisk god idé.
3: Ja. Men helt klart noget, jeg kan anbefale. Badehotellet.
1: Tak, Carina, og tak for at lytte med her til morgen. Ha' en skøn dag.
3: Ja, tak. I lige måde.
1: Tak skal du have. Hej.
3: Hej.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
2: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Har du måske en øl?
4: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl og brus.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en 0,5 liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
13: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
17: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
21: Norwegian.
22: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
0: Absolut da.
1: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Er du åben over for et jobskifte?
1: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Nova. I love you just the way you
25: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
26: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
27: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Lena fra Rødovre, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvad ser du sammen med ungerne? Og hvor gamle er de i øvrigt?
1: Jeg ser det sammen med min datter. Hun er 13. Og det er sådan meget forskellige genre, kan man så sige. Mm-hmm. Så vi går lige fra Gilmore Girls til Stranger Things og Squid Games og Young Sheldon.
0: Wow, en 13-årig, der ser Squid Games, så behøver jeg ikke have det dårligt med, at min datter også så det som 13-årig.
1: Nej, men når hun først er begyndt at se det hjemme hos sin far, hun har også set Alice i Borderland og sådan noget, hvor man tænker, holy moly.
0: Det var først, da min datter havde set hele første sæson af Squid Game færdigt. Det gik godt for mig, hvor grimt det var, det hun havde set, men okay.
1: Ja, det samme her.
0: Og Gilmore Girls er jo bare en fantastisk feel-good-serie.
2: Ja, og det samme med Young Sheldon.
0: Ja.
1: Ja, det er det altså.
0: Nyder du det ikke at have en 13-årig, hvor man kan have det til fælles med, hvor man kan sidde og se noget sådan rigtig voksen-tv?
1: Jo. Det gør jeg faktisk. Og Gilmore Girls er faktisk også ret sjov. Ja. Også når man nu er mor og datter sammen.
0: Ja, ja, præcis. Plus, at min yndlingsårstid er efterår, og hele Gilmore Girls foregår, det er altid efterår Stars Hollow, er det den her?
1: Ja, men vi har faktisk også, der er også jul deri, og der har jeg også været sjov, at jeg hurtigt har ramt julen, når det er, at det også kører der, faktisk.
2: Ja.
0: Favoritserie. Jamen, ja. Lena, den er smider vi lige på listen over ting, man med fordel kan se sammen med sine unge mennesker derhjemme. Tak for ringen, og god dag.
1: Ja, tak lige meget. Tak for et godt program.
0: Tak.
2: Hej.
1: Det er godt, hej.
0: Anne fra Aarhus, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvor gamle er rødderne?
3: Jamen, der er en på 11, og så er der en på 17.
0: Okay, så der er noget af et spring der. Kan I se det ting sammen sådan på tværs af alder der med 6 års aldersforskel?
3: Det er luksusfælden sammen.
4: Det er meget godt ligesom, lige at gøre dem klar til fremtiden, ikke?
0: Ja. Livets barske realiteter på tv.
3: Det er sådan, at den 17-årige nu er begyndt at sige, kan vi ikke please se noget andet? Jeg tror, hun synes, at det kan være sådan lidt informeligt, men den 11-årige, han elsker det stadigvæk.
0: Ja, og men også fordi, men det er jo ikke rart for dem, som ikke har styr på økonomien.
3: Nej.
0: Og nogle gange er det også sådan, kom nu for fanden ind i kampen.
4: Men jeg tror, det er lidt ligesom, når man ser alt muligt reality. Man sidder og hygger sig over, at jeg er alligevel lidt bedre end dem, der er inde i fjernsynet. Ja. Ikke?
2: Jeg kan godt lide vand. Ja. Det var der jo nogen, der ikke kunne.
0: Ja. Det ikke ud, indtil man rammer eller en uheldig, så man ikke er den, der er bedre end dem inde i fjernsynet. Ja, man ved aldrig. Hvor er det hyggeligt at have det sammen? Ser I det sådan på et fast tidspunkt hver uge, eller er det mere sådan noget, så finder det, så streamer det, når I lige synes, at nu skal vi have lidt hyggestund?
3: Det er ikke sådan et fast tidspunkt i ugen, men jeg tror bare, økonomi betyder meget hjemme hos os, eller vi snakker meget om både investering og økonomi. Jeg har sådan en, ud over mit arbejde, så har jeg sådan en Instagram-profil omkring økonomi og investering og sådan noget. Så det er bare sådan en del af vores dagligdag. Og det er bare blevet noget, børnene også er blevet del af.
0: Det er fremover. Må jeg foreslå, hvis man er interesseret for økonomi, at tage et spil Matador sammen med ungerne også?
2: Oh, ja.
3: Ja, det er også ret fedt.
0: Det er ikke noget bedre, end at få dem til at græde over lande på vimmelskaftet med hotel på.
4: Men man kan også blive så uvenner, Dennis. Så se I bare, bare luksusfælden.
0: Men det er jo ligesom luksusfælden som spil, jo. Yeah. Altså, det er jo det der. Nå, tak for ringet, Anne, og tak for lidt med. God dag.
5: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Majbrit fra Gonova.
2: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hvad har du måske en løn?
11: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
10: Nå. Har Bo øl?
11: Det har Bo altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl og Bos. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Et godt tilbud.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
7: Søndagsvejret byder på lidt eller nogen sol og stadigvis lidt regn. Vi kan se frem til temperaturer op mellem 13 og 20 grader, og vinden vil være fra svag til jævn omkring vest og ved kysterne stadigvis frisk vind.
6: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Gonova Special.
1: Så er vi her alle sammen! Så kan man da næsten heller ikke ønske som jeg på en fredag morgen. Og tænk så, at vi er kommet her ikke ret meget fattigere, end vi var i går. Fordi der var nedbrud på net. Og en af de gode ting ved det, det er jo, at det begrænser ens mulighed for at brænde penge af.
2: Ja.
1: Hvad mindre man har kontanter på lommen.
2: Altså, jeg stod i Netto i går, og så tænkte jeg, fuck, en lang kø der er. Og der var bare, hvor jeg tænkte, hvad er det, I laver? Og damerne stod, og de tilkaldte hjælp, og det var sådan, vi kan ikke komme videre, hvor jeg bare, really? Mm. Så gik jeg ind, så åbnede jeg min app, og så købte jeg det hele på min Scan & Go og betalte med MobilePay, og så gik jeg, og folk kiggede bare. Så jeg, download appen, det er meget smart.
3: Ja. Så jeg skulle lige til at sige, jeg var faktisk også i Netto i går, og jeg havde ingen problemer, men det var jo fordi, jeg brugte samme metode.
2: Ja.
3: Great minds think alike.
2: Yep. Altså.
1: Ja, lad os bare holde fast i det. Lad os bare holde fast i det.
3: Man skal ikke stoppe mig, fordi jeg bruger penge.
2: Jeg elsker dig.
3: Jamen, man skal ikke stoppe at sige, at bruge penge.
2: Nej, aldrig.
3: Det kan vi sagtens finde en løsning på.
2: Ja, det kan vi altid.
1: Men og så lige der er det jo faktisk meget praktisk, at man kan den slags der. Men jeg elsker tanken om, at man jo straks giver nogen skylden for, ind i sit hoved, at der er nogen der holder det hele tilbage, nogen, der kan finde ud af det. Det er nøjagtigt det samme, som når man skal krydse Storebælt.
2: Oh, ja.
1: Hvor, hvor du tænker, åh, det er sikkert også lige en gammel idiot, der ikke kan finde ud af at bruge, bruge den der...
2: Eller Karoline, propis, der eller ikke kan komme over. Du har en historie på et tidspunkt, hvor det var lidt svært for dig.
1: Og nogle gange, så er det bare teknikken, der svigter.
2: Ja.
1: Så man skal også lige huske, inden man dømmer folk, at lige... Ja. Lige give dem chancen.
2: Om jeg dømte ikke folkene, jeg dømte Netto-medarbejdere.
1: Nå, men det var også folk. Ja, men det
3: bare fordi de har uniform på.
2: Nej, det var faktisk... Nogle gange, så er det bare... Så driller systemet bare, ikke? Hvor man bare... Åh, nej, så kan man ikke komme videre, fordi så er der... Bim, bim, din vare vejer for lidt eller for meget i forhold til det, du har scannet, eller... Så det er ikke altid skidesmart, det der.
1: Men vi er trods alt en del stykker, som er vokset op i et samfund, hvor man kun havde kontanter, og kan jeg huske tilbage til den tid... Det tror jeg ikke, at nogen ønsker sig igen, men... Den yngre generation, altså mine børn, der talte med dem i går, om de var lidt forfærdet over det. Sådan, hvad kan vi gøre? Man kan ikke gøre det. Altså, man kunne hæve nogle penge og have liggende, hvis det var, at man virkelig... Og det siger de jo faktisk også, det er jo en del af beredskabet, at man faktisk har kontanter liggende. Spørgsmålet, hvor mange skal man have? Jeg har ikke nogen kontanter liggende.
2: Det har jeg faktisk bare en lille bitte smule, men de skal, det er fordi, det er til et formål, så de forsvinder snart igen.
1: Ja. Jeg havde kontanter liggende, men så det der at finde en automat, en bankautomat, hvor man kan hæve penge, som en konfirmand kan få kontanter.
2: Det er præcis.
1: Så derfor forsvandt min kontantbeholdning her for nogle uger siden.
3: Ja, ja, ja.
1: Så,
2: Til gengæld har jeg underholdt en af vores yngre medarbejdere med den der fluesmækker.
1: jeg glemte fluesmækkeren.
2: For jeg sagde til, at det er... skønne Silke, som hjælper mig med at skrive nogle nyheder, og så siger jeg til, men du kan du sikkert ikke huske, der var sådan en, der hedder en fluesmækker, hvor man lagde sit kort, og så frem til, det ved hun ikke ved mig.
1: Det, Karoline, du har ikke prøvet fluesmækkeren, vel?
3: Nej.
1: Så ved du, hvad en fluesmækker... Altså,
3: jeg ved for godt, betaling. Den der gule en for en anden pind, hvor den siger...
1: Ja.
2: Det er ikke den.
1: Så det er ikke den?
3: Det er en fluesmækker,
1: ja.
2: Ja, det er også.
1: Men, så du ved ikke, hvad en fluesmækker er?
2: Og ja, det, selvfølgelig gør hun ikke det.
1: Det er
3: mig og Silke også.
1: Okay, så vi lad os lige notere den her.
2: Mm,
1: yeah. For så gammelt er det heller ikke. Men jeg tror, der er mange ting, som du ikke ved, hvad er, Karoline, som er helt normalt for mennesker, som er måske bare 5 år ældre end dig.
3: Er det?
1: Ja. Og det kan vi kviste dig i en morgen.
3: Okay.
1: Ja, det tror
3: jeg. Nej, nu bliver jeg helt bange.
1: Nej, du skal ikke blive bange. Du skal bare blive til grin.
3: Det er en anden ting.
0: De bedste klip fra programmet Gonova Special.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
13: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Har du måske en øl?
16: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
15: Nå. Har Bo øl?
16: Det har Bo altid.
17: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Nu

0: Gunova Special.
1: Jeg er jo væltet over her i morges, og det var væltet, altså over en af de mest videnskabelige artikler, jeg har læst længe med stor begejstring. Nemlig en ny undersøgelse, som er lavet af det russiske medicinske akademi, som simpelthen er kommet frem til, at pomfritter smager bedre, når du har stjålet dem fra andres tallerken.
2: Ja.
1: Ja.
3: Hvad er det for noget pis?
2: Hvorfor? Men det er rigtigt, og jeg kan godt forklare, hvorfor om lidt.
1: Ja,
3: okay.
1: Men de har simpelthen, bare lige for at forklare videnskaben bag det, sat 120 personer op på lige række, og så har man fået serveret 3 omgange pomfritter, men på forskellige måder. En direkte serveret på en tallerken, en, hvor du får den givet af sidemakkeren, og en, hvor du skal stjæle den fra en anden.
3: Mm-hmm.
1: Og efter sigende, så vurderede man smagen, som blev nappet i det, de kalder en high-risk situation.
3: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvor high risk det egentlig er. Men risikoen for at blive opdaget gør simpelthen, at de er lækre. Fordi dem, da de ligesom skulle vurdere dem, så blev de vurderet til, at de var meget sprødere, mere saltede, lækre. Det er de samme pomfritter.
3: Jeg elsker, at du kalder det en videnskabelig undersøgelse, for jeg tror, der er en del huller i den her. Men Majbrit, du har en teori om, hvorfor det rent faktisk hænger sådan sammen. Du kan godt få lov til at komme med den. Jeg vil gerne pille den fra hinanden igen bag.
1: Perfekt.
3: For jeg ved godt, hvorfor at pomfritter, man stjæler, er bedre.
2: Når vi for eksempel er på ude at sige, nu spiser vi frokost, vi holder på en eller anden burger joint.
1: Ja.
2: Så bestiller jeg en eller anden burger, men jeg bestiller ikke pomfritter, for så sulten er jeg ikke. Du har bestilt pomfritter, så jeg har ikke nogen.
3: Mm.
2: Du har pomfritter, det vil sige, jeg får kun nogle få, og det er bare den der, du får lige det der salte sprøde, det er bare sådan, så smager det virkelig godt. Men hvis du bare sidder og froder og bare spiser dig mæt i pomfritter, så er det sådan et bla, så smager det ikke særlig godt.
3: Det
1: men hvis du
3: man
1: nu
3: tro.
1: Får en lille portion, så er der stadig...
2: Mm-hmm.
1: De er stadig bedre af dem, du får for
2: free formod. Food, altså helt ærligt.
4: Men hvad er det, man plejer at sige? Det, man hugger fra andres tallerken, det tager man ikke på af.
3: Kunne det? Også være
1: og
3: en...
1: Og det tror jeg
3: også,
1: det er en videnskab,
4: ja, klart. Ja.
3: Jeg vil ikke ødelægge det her fine stykke videnskab, som de er kommet frem til. Her er min teori, som jeg føler holder meget mere vand end jeres postulater. Det er, at når man stjæler pomfritter fra andres tallerkener, så gør man det ikke med pomfritter, der ser dårlige ud. Når du køber pomfritter, så kan du få pomfritter, som er slatne, som ikke er helt gode, som er... Men når du stjæler fra andres tallerkener, så tager du kun dem, som ser gode ud, så derfor så tager du ikke de slatne. Du går efter, du ved, straffen er den samme, uanset om jeg tager en god eller en dårlig pomfrit, så du tager altid den gode pomfrit. Så derfor så vil pomfritter, man stjæler, statistisk set, være bedre, end hvis du køber en hel pomfrit, som kan
1: være...
3: De har
1: jo fået de samme pomfritter.
2: Ja, men jeg giver dig heller ikke ret, Dennis, fordi når man stjæler pomfritter, så er det det der med, der har du ikke haft tid til at sidde og udvælge. Der er det bare sådan,
1: at
2: jeg skal det er den hurtige hånd. Woof.
1: Med et lille smil.
3: Det er amatører, der ikke har haft tid til at udvælge. Så kommer et fad ind med kage på, så har du da i løbet af 2 sekunder scannet, hvilket stykke, der er bedst, hvorfor det, der har mest glasur på, hvorfor det, der er nemmest at få fat i. Ellers er du en lallende amatør.
2: Ja, men der giver med kage, giver det ret.
3: Ja.
1: Ja, men jeg synes, der er noget med de pomfritter der. Altså, ja.
3: Men lad det nu ikke gå fuldstændig berserk med pomfritstjæling, for jeg synes ikke, vi skal acceptere pomfritstjæling. Det er ikke en dyr fødevare. Hvis du gerne vil have pomfritter, så kan du bare købe nogen. Hvis ikke du har råd til pomfritter, så må du enten undvære, eller også må du låne.
2: Men jeg vil bare gerne have et par stykker.
3: Du skal bare ikke have mine pomfritter, for jeg vil ikke af med et par stykker.
2: Du er den kæreste, jeg kender, når det kommer til
3: pomfritter. Overhovedet ikke, men det var jo nu besluttet for, at jeg skulle have dem. Derfor købte jeg dem.
1: Det er også fordi, så nogle gange så tror man bare, det er sådan nogle whack-ass, nogen, der er lidt bløde, og så kommer de med rosmarin, og jeg ved ikke, alle mulige krydderier ovenpå.
2: Skal det lade være med?
3: Mm-hmm.
1: Og så tænker jeg, goddammit, dem skulle jeg jo have haft.
2: Nej.
4: Du har aldrig stjålet fra andres tallerken, vel?
3: Det har ikke noget med sagen at gøre.
1: Nå.
3: Det
1: fortæller jeg. Dennis, don't share food.
3: Ja. Nej, det gør jeg ikke. Meget sjovt at have den en lille ting til fælles der. Men interessant undersøgelse.
1: Ja. Ja, tak.
3: Om ikke andet. Men jeg siger bare, køb din egen freaking pomfritter.
1: De smager bare bedre af dem for dig.
5: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisse skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: os.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Vi er tilbage.
2: You back.
3: Ja.
1: Det føler jeg, jeg siger hver gang.
3: Men, men det er heller ikke
1: løgn, det. Jeg er simpelthen blevet i tvivl igen. Jeres kære producer er blevet i tvivl igen, men så er det jo heldigt, at jeg har fire dygtige værter til at få mig på ret i kurs. Det er ganske simpelt i dag. Vi har tidligere snakket om upraktiske superkræfter. I dag der skal vi snakke om praktiske superkræfter. I skal vælge mellem altså to forskellige. Mm. Den ene er, du skal aldrig nogensinde gå på toilettet igen. Det går simpelthen i sig selv.
3: Mm-hmm.
1: Den anden er...
3: Det går i sig selv.
1: Det går i sig selv.
3: Ej, det er et ulækkert udtryk. Wow. Ja,
2: det er der, hvor man aldrig kysser sine børns kinder mere.
1: Måske ikke det rigtige udtryk i den sammenhæng.
2: Mm, nej.
1: Den anden er, man behøver aldrig...
2: Nej, de kinder. Det var ikke det. Det er dem på siden af ansigtet.
1: Ja. Den anden er...
3: Det håber jeg i hvert fald.
2: Fortsæt, Jacob. Fortsæt.
1: Fortsæt. Du har fået mig ud af kurs.
2: Undskyld.
1: Den anden er, man behøver aldrig at gå i bad igen. Det går så at sige også bare i sig selv. Man er selvrensende.
2: To er virkelig kedelige ting at foretage sig ved.
3: Men vi har 2 minutter til at diskutere det, og tiden den starter nu.
2: Jeg elsker at gå i bad.
3: Jeg elsker begge dele.
2: Ej, jeg hader begge dele. Jeg synes, det spilder tid, og jeg synes, det er mest besværligt. Jeg kan godt lide selve badet, når man så endelig står derinde. Men når man så skal ud af det igen, og skal have tørret sig og have cremer på... Gud, hvor er det bare spilder tid.
4: Hvor er det hyggeligt.
2: Men lige så meget, jeg går ud og tisse. Hold op, hvor mange gange sidder jeg tænker, jeg gider ikke gå og tisse, for jeg har ikke tid til det, og det spilder tid. Så skal, lige pludselig, så skal man jo.
4: Jamen, jeg vil sige det på den her måde. Hvis vi skal være sådan helt lavpraktiske.
2: Ja.
4: Når du går i bad, alt dufter dejligt, det er ret behageligt. Jeg ved også godt, det er rart, når man skal, så kommer man af med det.
2: Ja, ja.
4: Men den der sådan lidt... Altså, der lugter lidt på et toilet, ikke? Der dufter dejligt ud på et badeværelse, hvis de nu var
3: det delt
4: op.
3: Det er det samme sted.
4: Det er der nogle
3: steder, de andre er desværre ikke stoppet, det er kun dig.
2: Men også bare følelsen af, hvad nu, hvis man har fået lidt for stærk mad og sådan noget en dag. Det kan godt gøre ondt næste dag og sådan.
3: Men det er sgu da en del af oplevelsen.
2: Det er sgu fandme da ikke en del af oplevelsen. Og synes, det smager godt, så kan det godt virkelig gøre ondt næste dag.
3: Men det synes jeg er jo en del af oplevelsen. Det er jo også en del af spændingen.
2: Spændende. Det er fordi, du sidder og tænker, Dennis, hvor skal jeg nu sidde med mine reels og sidde og kigge på dem? For det gør du ude på
3: Twitter. Det er det, de stadigvæk får svaret på allerflest. Det er arbejdsrelaterede mails.
2: Og det gør jeg nemlig ikke. Så jeg tænker, kan vi... Jeg forestiller mig også, når man er på festival, og man skal tisse, så behøver man ikke stå i kø. Så er det bare sådan, nej, jeg skal ikke tisse. Skal du ikke
3: tisse? På festival, klart.
2: Ja, jeg skal ikke tisse. Ej, hvor er det smart.
4: Man står virkelig bare i mange upraktiske situationer tit. Ja. Ja, men så også lugter man lidt af lort, ikke, på alle sætter.
2: Nej, det gør man
4: jo ikke. Jeg prøver også bare at tænke frem, fordi...
3: Det er godt gå i bad, jo.
2: Ja.
1: Det går jo
2: men
1: i sig selv.
2: Det går jo i sig selv. Nå, men jeg tænker også, der er mange gravide, der snakker om, at de skal tisse rigtig meget. Jeg tænker, jeg prøver bare lige at tænke frem i min fremtid. På et tidspunkt hænder det jo måske.
3: Mm-hmm. Ja. Og forestil dig ikke at skulle op om natten, Majbet.
2: Gud ja.
4: Jamen, jeg har da hele tiden sagt, at jeg vil gerne gå i bad.
3: Og vi har forsøgt at finde noget positivt ved det.
2: Jeg elsker et godt bad. Sådan et everything shower, hvor man får...
4: Ja, det er så hyggeligt.
2: Oh my god. Ej, jeg er klar. Bad er fan.
4: Ja, vi er fan af bad.
2: Så, er du fan af bad?
3: Nej,
2: ikke fan, men hellere...
4: Men hellere det end at gå på lokummet, ikke?
2: Ja, vi slap for lokummet.
4: Ja.
3: Så den superkraft, vi vælger, vi gerne vil have, det vi aldrig skal gå på toilettet igen?
2: Ja, tak.
4: Ja.
1: Den er godtaget.
2: Fedt!
1: Jeg tror sgu, jeg havde valgt det samme.
2: Ja.
3: Jeg synes, det er jeres egen skyld, at hvis I sender mig en sms, ikke får svar på det. Det har I selv bedt om det.
1: Dennis kommer aldrig til at svare på noget igen.
2: Vi får en vandtæt-telefon fremover.
4: Vi får ikke reels nogensinde mere.
3: Og heller ikke det, nej.
2: Damn.
1: Satans.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
4: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: Søndagsvejret byder på lidt eller nogen sol og stadigvis lidt regn. Vi kan se frem til temperaturer op mellem 13 og 20 grader, og vinden vil være fra svag til jævn omkring vest og ved kysterne stadigvis frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Programmet præsenteres af 365 Discount.
18: Søndag morgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god weekend. Her har vi alle hitsene Miles Smith efter Alex Warren. Og her er Ed Sheeran. Velkommen.

0: i dag. Nova.
1: En politibetjent er blevet idømt en bøde på 5.000 kroner for grov forsømmelse, da han sidste forår glemte sin tjenestepistol og to magasiner med skarpe patroner på et toilet på en Circle K, skriver Horsens Folkeplade. Ja, så der er det måske fair nok, kan man sige, at man lige får en røffel i form af en bøde for det. Jeg tænker først og fremmest godt, der ikke skete nogen skade. Vi kan jo alle sammen glemme. Det er menneskeligt. Det er sådan, det er. Det er bare meget forskelligt, hvor store konsekvenser det har, kan man sige. Jeg glemte jo faktisk også at trække ud forleden. Ja, jeg er da heller ikke stolt af det. Jeg kan næsten se dit opgivende ansigtsudtryk. Men tag lige ja, det har du sikkert også selv prøvet. Heldigvis var det mig selv, der opdagede det. Ja, og hvorfor? Jamen, det var simpelthen bare, fordi jeg glemte også min telefon.

Stay If You Wanna Dance. Miles Smith til din søndag her på Nova med lyden af i dag. Chris her, og lige nu til Westlife, der jo blev dannet tilbage i 98 i Irland, og det var faktisk Ronan Keating, der hjalp dem med deres pladekontrakt. Westlife og When You're Looking Like That.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Om et øjeblik, Sara Larsson, og næste gang, der er billetter på Øjken, så er det til Grøn, hør lige her.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

Hun har selv fortalt, at hun er lidt indbegrebet af sommer, og derfor har hun altså også lanceret en ny badetøjsserie, Sarah Larsson. Og Lush Life, som min datter på 8 synger med på konstant, og det har vist nok noget med noget YouTube og nogle små videoer gør, som konstant florerer. Nå, Capital Cities om et øjeblik er et kæmpe genhør med Safe and Sound. Og jo, hvis Sarah Larsson, hun er indbegrebet af sommer, så må ham her altså være indbegrebet af hygge. Og hvis der var nogen, jeg skulle have en kæmpe bamsekrammer af, så skulle det være ham her. Altså, jeg tror virkelig, han kan give et kæmpe kram. Jeg tror også, det ville være hyggeligt at drikke en fadøl med ham. Han er Teddy Swims, så han er ude med et genialt nummer her. Mr. Know It All på Nova.

Mikael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Sommer.
1: Og så er det jo fra i morgen, det officielt er den danske sommer. Er det ikke det, man siger fra 1. juni? Det tror jeg da nok. Tobias Rahim og Birthe Kjær og en genialitet her, den danske sommer. Lige her på Nova med lyden i dag. På Græn, der kan du jo opleve, ja, blandt andet Malte Ebert og Mumle og Hukum og Annika, Andreas Oddbjerg, Tessa og Lucas Graham. Og der er jo udsolgt, men vi har billetterne her på Nova. Vi har også Nova-scenen, og vi glæder os sindssygt meget. Og fra i morgen klokken 6... Og 6 til 21 alle hverdag, der kan du faktisk vinde dig til din favorit, Grøn By. Hvordan, det giver dig al info på lige efter Walk the Moon. Først Elton John og Dua Lipa.
2: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, Tilliden er gensidig.
0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nova. Start dagen med Gonova.
3: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
4: Det er klart. Start from the bottom now.

0: Shut Up and Dance. Det var Walk the Moon lige her fra Nova med lyden af i dag. Hej med dig, Chris her i studiet. Rigtig god søndag til dig.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Ja, altså Grøn Koncert-karavanen, den stryger stadig ud i landet fra 16. til 26. juli. Og vi er selvfølgelig med her på Nova. Vi har Nova-scenen. Grøn er udsolgt, men vi har altså muligheden for at sende dig afsted. Dennis Ravn og Karoline Haubæk er årets værter på Nova-scenen, og vi kommer også til at sende live-radio derfra. Det bliver super godt. Det bliver i Tårnby, det er i Kolding, det er i Aarhus, det er i Aalborg, det er Esbjerg, Odense, Næstved og Valby. Skal du med os, så kan du altså vinde dig til Grøn, en valgfri by rent faktisk. Du skal bare tage lidt med fra i morgen. Fra 6 til 21 alle hverdage, når du hører den grønne vinderlyd, så skal du ringe til os her til studiet. Det kan være, du lige skal kode nummeret ind. 70 11 9000. Kommer du i radioen, så er der også to billetter til dig. Jeg ved, der er mange, der gerne vil have fat i de her billetter. Over 100.000 danskere har købt dem. Der er fuldstændig udsolgt. Men du har en sidste chance for at få dine billetter hos os. Så tag og lyt rigtig godt efter fra i morgen, når klokken den er 6. Og det er jo altså også et stjernespækket program, som du kan glæde dig til. Blandt andet musik fra Mumle. Andreas Oddbjerg kommer. Malte Ebert kigger forbi. Det samme gælder Annika. Og dem her. Lucas Graham. Der kommer også Tessa. Jamen, det bliver så stort. Vær med fra i morgen tidlig, når klokken er 6, og vind dine billetter til Grøn.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: Rapture, Macklemore, Ryan Lewis og Vans. Et kæmpe godt genhør tilbage fra 2012, lige her til din søndag på Nova, hvor den står på Miles Smith og Bruno Mars lige efter en vejrudsigt.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
5: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på Magasin.dk.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Gennem hele landet byder vejret på lidt eller nogle sol og stadigvis lidt regn. Vi kan se frem til temperaturer op mellem 13 og 20 grader. Vinden svinger fra svag til jævn omkring vest og ved kysterne stadigvis frisk vind.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
0: God søndag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god weekend. Der er J-Lo og David Guetta efter Bruno Mars. Først Miles Smith. Velkommen.
2: Weekend
3: og lyden af i dag.

0: dag.
1: Nova.
2: Jeg så lige overskriften ekstrem sjældent uglespottet voksne mennesker ved småtude. Og så bliver man alligevel en smule nysgerrig, ikke? Det er dværghornuglen, hvis popularitet man ikke skal underkende, som der står. Natten til mandag, der blev den registreret ved Græsted Kirke i Nordsjælland, og det er faktisk kun syvende gang siden 1910, at den er set i Danmark. Og Rasmus Stark, der er medlem af DOF's sjældenhedsudvalg, fortæller til TV2 Kosmopol, at det er kæmpestort, det her. Altså, de er kæmpe begejstrede, og sidst, ja, den var i landet, der var det i 2003 i Jylland. Flere hundrede mennesker satte faktisk kurs i Finsen til stedet her. Entusiaster hele vejen fra Skagen blandt andet. Altså, selvom jeg ikke har den mindste form for ornitologisk interesse, så elsker jeg simpelthen alt ved det her. Der er bare ikke noget bedre end folk, der er passioneret for et eller andet. Om det så er at bage den perfekte æggekage, sende en rumfærge til månen eller se en sjælden ugle. Jeg elsker alt ved det. Altså, den der passion, den er en vild, vild drivkraft. Det er den altså. Og lige her en sang, der er god til en køretur, både for passionerede ugleentusiaster og alle dem, der bare skal fra A til B.
0: Nova.

Altså, du kan sige meget om ham, David Guetta, men han har altså en snude for hits. Her sammen med Jennifer Lopez og Save Me Tonight, lige her til din søndag på Nova, hvor den står på Burangia LOC og Karma. Kommer tilbage.

Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Man er hudløs ærlig, når man husker at sige, jeg tror, jeg elsker dig, i stedet for bare at sige, jeg elsker dig. Andreas Rødbjerg, lige her på Nova. Ej, jeg er sikker på, at han elsker hende så højt. Det er en ren kærlighedserklæring. Det er sådan, det er. Dejligt, du med os. Jeg hedder Chris. Jeg håber, din søndag, din weekend er lige som den skal være. Der er Ed Sheeran og Lucas Graham med ny single Second Chance til dig om et øjeblik. Allerførst skal vi forbi Malte Ebert. Og så er det altså igen i morgen tidlig, at du kan nappe 50.000 kroner i Gonova. Hør lige.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Majbrit fra Gonova.

0: det nye sort. Og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles. Så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til.
1: Godnova. Hver morgen 6-9.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Skål.
9: Har du måske en øl?
8: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
9: Nå. Harbo. Øl.
8: Det er Harbo. Altid.
10: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig. Du skriver.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Weekendens soundtrack spiller her.
9: Skru op for lyden af i dag.

er altid godt lige med sådan en forventningsafstemning og et reality check. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Det var Malte Ebert til din søndag lige her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg har Ed Sheeran til dig om et øjeblik. Beautiful People sammen med Khalid. Og netop Ed Sheeran er jo på sin looptur her i sommer, hvor han også får selskab af dem her. Lucas Graham. Og her med ny single, her er Second Chance på Nova.

0: lige her på Nova med lyden af i dag. Hej venner, jeg hedder Chris. Vi har billetterne fra i morgen tidlig kl. 6 til Grøn. Ja, der er udsolgt, men vi har billetterne. Jeg har mere info til dig lige efter Selena Gomez. Først Sabrina Carpenter.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. Novas Karoline.
4: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA Gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
6: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Yes, et godt tilbud.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Ja, Grøn Koncertkaravanen ruller altså sted fra 16. til 26. juli. Og vi her på Nova er selvfølgelig med. Vi har Nova-scenen, der er udsolgt, men der er også mulighed for at vinde billetter. Det er fra i morgen mandag kl. 6, du skal tage og tjekke ind og spotte den her grønne vinderlyd. Når du hører den, så vær klar på telefonen 70 11 9000. Og kommer du igennem i radioen, så vinder du også 2 billetter til Grøn til en valgfri by. Og det gælder Tårnby, Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby. Så skal du med, så skal du tage lyt med. Alle hverdage 6-21 fra i morgen, der har vi altså chancen for at sende dig afsted. Og Dennis Ravn og Caroline Haubæk er årets værter på Nova-scenen. Vi kommer også til at sende live radio derfra med Caroline Mauritsen og Daniel Cesar. Det bliver sindssygt godt. Og så er det jo også et stjernespækket program. Du kan glæde dig til blandt andet hende her. Annika kommer. Ja tak. Det gør Mumle også. Det gør Malte Ebert også, for det ikke skal være løgn. Og når ja, Andreas Oddbjerg kigger der også forbi. Jo tak. Og så kan du opleve Tessa og dem her. Lucas Graham. Ja, men det bliver stort. Det gør det altså.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Youngblood for 5 Seconds of Summer til dine søndag her på Nova, hvor vi giver dig Buangir Medina lige efter Joel Curry og en update på vejret.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la kold skål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
15: Gennem hele landet byder vejret på lidt eller nogen sol og stadigvis lidt regn. Vi kan se frem til temperaturer op mellem 13 og 20 grader. Vinden svinger fra svag til jævn omkring vest, og ved kysterne stadigvis frisk vind.
14: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: Søndag formiddag, Chris her med alle hitsene. Der er Milky Lee efter Burangé og Medina. First Joel Corey, Head & Heart. Velkommen.

0: Nova.
1: Jeg så lige, at Københavns Politi har optravlet en svindelsag, hvor en mand fra Fyn er blevet manipuleret til at købe guldbarer og efterlade dem ved afhentningssteder i troen på, at han arbejdede for Danske Banks sikkerhedsafdeling som en form for agent, skriver Politikken. Og nej, han var ikke i hypnose. Altså, så glad for at blive ansat i en bank må man aldrig blive, det siger bare. En af bagmændene er nu dømt 4 års fængsel for svindlen, som nær havde kostet manden over 10 millioner kroner. Der er måske også lige en alarmklokke, der burde ringe der lidt før, ikke? Er vi enige om det? Men altså, ja. Jeg tænker, det er jo sjældent banker, de beder kunder om at købe guld, som de får lov at beholde. Men altså omvendt, nu hvor der ikke nogen renter er, så føles det jo næsten som om, vi bærer guld til banken, ikke? Men altså heldig, at politiet i hvert fald fik optravlet den her svindelsag. Man får næsten lyst til at køre forbi, og så lige high-five dem med en citronmåne i hånden, ikke? Nå, den her sang er jo ikke god til alt slags kage.
0: Nu

Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Impolite. Det var Taylor Swift lige her til din søndag og din weekend. Jeg håber, den er lige, som den skal være. Chris her i studiet. Grøn Koncertkaravan ruller altså igennem landet fra 16. til 26. juli. Og vi her på Nova er selvfølgelig med. Vi giver dig Nova-scenen, men vi giver dig også chancen for at vinde billetter til en valgfri by fra i morgen, og hvordan det kommer til at spænde af. Jeg giver dig al info lige efter Gracie Abrams.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
4: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Coolshop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til

0: 4995. Menu. Vi holder med.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos
8: Biltema. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Weekendens soundtrack spiller her.
11: Skru op for lyden af i dag.

0: So true. Det var Grace Abrams lige her på Nova. Med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Jeg håber, din er søndag lige som den skal være. Der er masser hit til vente til dig. Men der er altså også en lille info her omkring nogle ret så eftertragtede billetter. Over 100.000 danskere har købt billet, og der er udsolgt til dette års Grøn. Hele koncertkaravanen ruller afsted fra 16. til 26. juli. Og vi her på Nova er selvfølgelig med. Vi har Nova-scenen, hvor din værter er Dennis Ravn og Caroline Haubæk. Og så kommer vi også til at sende live-radio derfra. Og i år, der kan du glæde dig til et ret så stjernespækket musikprogram. Det kan jeg lige skal sige. Der er blandt andet ham her. Malte Ebert. Mumle kigger forbi. Det samme gælder Tessa. Og når jeg er ham her. Andreas Oddbjerg. Nå ja, så kommer der da også Annika. Det der gør. Og når jeg også dem her. Lucas Graham. Jamen, det bliver stort. Det gør det altså. Skal du med os til Grøn? Selvom der er udsolgt, jamen, så fikser vi den der her på Nova. Selvfølgelig gør vi det i morgen tidlig fra klokken 6. Skal du tage og lytte efter? Det er så der, at der er mulighed for at spotte den her grønne vinderlyd. Og når du gør det, så ring til os 70 11 9000. Kommer du igennem i radioen, så vinder du også to billetter til en valgfri grøn by. Så held og lykke.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: End of beginning. Det var Joe til din søndag på Nova. Var du en af de heldige, der var til Nova og venner med Christoffer i fredags, så tak fordi du kiggede forbi til koncerten. Vi kvitterer lige med Fall So Hard fra Christoffer lige om et øjeblik.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Majbrit fra Gonova.
3: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles. Så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
16: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
17: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten. Erhverv.
20: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
22: Hvad har du måske en øl?
23: Ej,
8: det er fuldstændig glemt at købe.
10: Nå.
22: Harbo øl.
8: Det har Bo altid.
23: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
24: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
25: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
26: Norwegian.
27: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
22: Hvad for noget?
28: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
29: Nova.
30: Start dagen med Gonova.
31: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå.
32: Gud, hvor kedeligt.
29: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Turn the Lights Off, en sang, der lang tid efter den har været hit, gik viralt, så blev det hit endnu en gang. Kato og Jon her på Nova, og her forleden, der var jeg ude og køre et smut i bilen, faktisk, da vi skulle på pinseferie i sidste uge, og sidder i en kø, og der sidder min datter så på forsædet. Hun er 8 år, og hun har fået sådan en meget, meget skriggul kaninhue-hat, som kan vifte med ørerne. Og den er hun meget glad for. Så sad hun og viftede med ørerne der i køen. Og lige pludselig så bemærker jeg i bilen foran, der sidder så et kærestepar. Og hun begynder så at tage billeder og filme og lave sådan nogle håndtegn med hjerter, fordi hun synes, det er så cute det her. Hvorefter min datter så spørger, far, går det så viralt det her? Og der siger jeg så til hende, jeg dækker dig to, min skat. Det er helt sikkert. Det bliver kæmpestort. Jeg har ikke lige fulgt med og set, om der er nogle kaninører-videoer derude, men i så fald, så er det også. Her siger Sienna Spiro på Nova.

0: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.

0: Et godt tilbud.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Hvad har du måske en løn?
7: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
6: Nå. Har Bo øl?
7: Det har Bo altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
19: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
21: Gennem hele landet byder vejret på lidt eller nogen sol og stadigvis lidt regn. Vi kan se frem til temperaturer op mellem 13 og 20 grader. Vinden svinger fra svag til jævn omkring vest og ved kysterne stadigvis frisk vind.
22: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
23: Programmet præsenteres af 365 Discount.
24: Din eftermiddag er hermed begyndt, men maj måned og faktisk i foråret lakker stille og roligt mod enden. Men det er Freja, lad os nyde den her sidste forårsdag sammen med Benson Boone også. Velkommen til.
25: Weekend og lyden er i dag.

Sorry, I'm here for someone else. Eftermiddagen på Nova, hvor jeg er her for dig faktisk. Mit navn er Freja, og vi siger pænt farvel til foråret sammen. Især den del af det, der ved første øjekast fik mig til at tro, at det snede i mandags. Jeg kunne ikke se de grønne blade, så jeg blev lille smule forvirret, da jeg så ud af vinduet. Du havde måske samme oplevelse. Lad os lige se på det efter Mille og Uro først. En lille ekstra hyldest til den gode Søren.

Der var drømmefanger til din søndag her på Nova. Lidt magisk stemning, som man altid trænger til. Og faktisk noget, der underbygger, synes jeg, den der magiske del af året, vi er i lige nu, det er i hvert fald en spøjs oplevelse at være i de parker, der har den sort af træer, jeg ved ikke, hvad det er for en, som har så tung pollen, at det ligner snevejr. Jeg sad i flere timer her i mandags og bare så på fnug. Altså fnug efter fnug. Jeg sad nede i Nørrebroparken i København. Mig og så resten af København i øvrigt, vi var alle sammen samlet samme steder. Alle var ude og så på det her mærkelige kombination af sne og sommervejr. Jeg håber faktisk også, at du lige nåede at få sådan en sluk sol. Bare i løbet af de sidste par dage kunne være godt til dig. Det klæder dig faktisk rigtig meget at nyde varmen. Jeg skal stadig have varmen efter i fredags, hvor jeg blev fanget i en solid regnskyld. Det er som om, at selvom jeg efter 30, ja, over 30 år på den her jord, stadig ikke rigtig har forstået det der med, at en forårsdag både kan komme med sol og regn. Masser af lærer endnu.

0: Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne på Nova med 1000 år. Søndag spørgsmål til dig, hvis du vil quizze med. Det ene, hvor mange skal der til at parkere en tandemcykel? Og det andet, hvordan vinder du billetter til Grøn Koncert? Et af svarene, det får du lige her.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge. Så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk. Novas Karoline.
2: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sags tjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95.

0: enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Norwegian
2: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
1: Norwegian.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hele vejen gennem søndagen. Og ja, jeg ved godt, at det er mandag i morgen, men der er altså gode grunde til at glæde sig.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: For på mandag fra klokken 6 om morgenen skal du være klar, hvis du drømmer om at komme til Grøn Koncert her til sommer. Der er totalt udsolgt, men vi har sammen med Grøn en god bunke billetter, der skal deles ud. Så vær klar til at gribe telefonen, når du hører den grønne vinderlyd. Det er fra i morgen, du kan vinde 2 billetter til en valgfri by på Grøn Koncert.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Gabriella fra Katzai, om lidt kærlighed i luften fra ret nyforlovet Malte Evert. Tillykke med det, jo.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Erhverv. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
14: Hos Biltema.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
19: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.

2002. Og det er der ingen tvivl om. Nullerne, de har sådan en særlig lyd. Du ved det bare instinktivt. Der er lydbilleder, man bare genkender. Og du kan jo prøve at høre det lydbillede, som vi har skabt med vores nye søsterkanal, Flow. Det er en DAB-kanal, men du finder den også som en del af vores kanal udbyt her på vores radio-app Rayo. Det er en helt særlig lyd, der er skabt. Den går på tværs af både generationer og 10'er, så der er lidt 0'er, der er 10'er, der er 90'er, der er 80'er. Ja, du kan jo give Flow et

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
3: Gennem hele landet byder vejret på lidt eller nogen sol og stadigvis lidt regn. Vi kan se frem til temperaturer op mellem 13 og 20 grader. Vinden svinger fra svag til jævn omkring vest og ved kysterne stadigvis frisk vind.
4: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
5: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Og god søndag til dig. Navnet er Freja. Du er landet i en vidunderlig time med Jonah Blacksmith og McDess, Alex Warren og lige nu Imagine Dragons Enemy. Velbekomme.
6: Weekend og lyden er i dag.

Et styks enemy, Nova, på en søndag med lyden af i dag, og også lidt lyden af i fredags i øvrigt, hvor Jonah Blacksmith og McDess i fællesskab fyrede op for fredagsstemningen hos Godova med både sang og faktisk også dans. Du kan se et glimt af besøget ind på Novas Instagram, NovaFM.dk, og ja, selvfølgelig skal vi høre den. Det er Saw You Dancing, den hedder. Den er på lige efter, du har hørt Alice Warren med Fever Dream.

Dans, som du vil. Bare dans i det hele taget, i stedet for bare at stå stille og kigge på. Det gør alt for få mennesker faktisk, bare det der med at komme ud og svinge hofterne. Mig selv inkluderet i mange situationer, måske lige med undtagelse af, når jeg rammer den helt rigtige lyd på dansegulvet, så kan jeg godt lige lokkes ud. Og jeg tror faktisk, at Jonah Blacksmith og McDess her rammer en del af det. Det byder i hvert fald op til det. Ja, det var selvfølgelig Jonah Blacksmith og McDess med Saw You Dancing her på Nova. De var på besøg hos Gonova i fredags. Der ligger både sang og interview i podcasten Gonova Dagens Udvalgte. Den ligger jo ja, alle steder. Men du kan specifikt finde den inde i vores radioapp Rayo. Og det var Rayo, R-A-Y-O, du skal lede efter, hvis du lige skal finde den inde i App Store. Den kan alt muligt. Den app, den har kanaler og podcastet libitum. Ja, det var Rayo. Her kommer Avicii med Live.

0: Ham med gitaren, ham der, Christoffer. Jeg beklager, hvis du ikke kom igennem til gæstelisten til Nova og Venner i fredags, hvor han var ja, en del af både vennerne og en del af Nova. Til gengæld så får du chancen for en anden koncert fra i morgen mandag. Prøv lige at høre her.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop.

0: Martin Smith og Stargazing. Lad os lige tage et hurtigt kig på nogle andre stjerner.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Altså alle dem, der bryder årets grøn plakat, som jo i øvrigt er totalt udsolgt alle koncerter. Men der er altså gode nyheder til dig. Fra i morgen så har vi her på Nova sammen med Grøn en god håndfuld billetter, som du kan vinde dig til ved at ringe ind, når du hører den grønne vinderlyd. Der er to billetter på højkant til en valgfri by på Grøn fra klokken 6 i morgen tidlig. Held og lykke!
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside

0: Maner en is for Nova. Jeg håber, din weekend er præcis lige så vidunderlig som Olivia Deans stemme. Eller lige så fuld af forventninger som Dermot Kennedy. Kiss me, får du om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
2: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Coolshop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Har du måske en øl?
5: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
4: Nå. Har Bo øl?
5: Det har Bo altid.
6: Har Bo Classic. Folkets øl og Bo's.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
11: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
16: Norwegian.
17: Nu er der mere lyden af i dag.
18: Skru op for Nova.

Tænk så, at det kunne lade sig gøre der tilbage i 2011. Rihanna, Calvin Harris, der fandt kærligheden sammen. Man tvivler efterhånden. Jeg ved ikke, om du selv har været ude på en dating-app for nylig. Jeg kan sige, at jeg frygter det. Jeg tør simpelthen ikke gå ind i hele det territorie, og jeg sætter kæmpe skud ud til alle, der dagligt er igennem junglen af forskellige typer af mennesker. Ja, især er der den der nagende, hvad man siger, tvivl, om man overhovedet finder kærligheden, når man hører sådan en som Annika komme med en basker som livsforladt, hvor man lige får en påmeldelse om, at det ikke er alle, der er ens livskærlighed.

0: Evig genial. Det er vel at vinde med Complicated. Jeg hedder Freja, jeg glæder mig til at snakke med dig om noget så sjældent som fransk ros, efter du har fået en vejrudsigt. Jeg venter også med Teddy Swims.
1: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
13: Her til aften kan vi se frem til lidt eller nogen sol om natten med skyet temperatur ned mellem 10 og 13 grader og svag til lidt vind omkring vest.
14: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
15: Programmet præsenteres af 365 Discount.
13: Mit navn er Freja. Dejlig søndag til dig. Jeg har holdt en vis streak kørende i over 5 år. Tillad mig lige at prale, efter du har hørt til Swims. Det her er Bad Dreams.
16: Weekend og lyden er i dag.

Bad Dreams. Du fik Teddy Swims til din søndag her. For Nova, mit navn, det er Freja. Og der kommer lige en bunke ren, utvetydig pral. Jeg har en voldsom god streak på Duolingo. Over 5 år. I talende stund er det 2177 dage, hvor man jo selvfølgelig springer nogen over en gang imellem bevares. Men den var faktisk lige ved at gå fuldstændig tabt. Havde det ikke været for en helt særlig franskmand. Ikke bare redde hun min streak i sidste uge, men jeg fik også et par ord med på vejen, som jeg faktisk aldrig havde troet, at en franskmand ville ytre generelt, og særligt ikke til mig. Det er ikke noget, som man tillægger dem. Vurder lige med mig, om jeg har misforstået noget, efter du har hørt Miles Smith. Først får du Andreas og vi er på Nova.

Kids Day, if you wanna dance. I søndags, der var min 5 år lange Duolingo-streak på fransk ved at gå tabt. Klokken, den var tæt på 12. Jeg sad på en bar, bevares, det var pinse, dagen efter. Helt desperat spurgte jeg en franskmand, som jeg lige havde mødt, om hun ville give mine opgaver et skud og løse dem. Og hun gik i gang med det samme, meget dedikeret. Efter hun havde gennemgået dem alle sammen, og jeg havde vundet min streak, sagde hun de ord, som jeg i hvert fald har forstået som en form for ros, og jeg bliver mere og mere i tvivl, hver gang jeg gentager historien for mig selv. Hun sagde, faktisk var det en lille smule svært. Og hallo, kan jeg tale et ord fransk efter de her 5 år? Nej, overhovedet ikke. Men synes en vaskeægte franskmand, at min Duolingo var svær? Ja. Ja, det tager jeg som kæmpe ros, og du må så vurdere, om jeg kan bære det.

Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Somber med 12 to 12. Der er Post Malone på vej til dig her på Nova. Det er sammen med Morgan Wallen. I had some help lige om lidt.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I næste uge kan du i samarbejde med den nye Mazda 6e vinde 14-dages roadtrip i deres nye elbil og 5.000 kroner til at snolle for.
3: Vi har også de eftertragtede billetter til en valgfri grøn koncert hver morgen.
2: Og 5 år 50.000 kroner. Så stop med os og vind.
4: Majbrit fra Gonova.
5: Elbiler er jo bare det nye sort. Og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles. Så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til.
4: Gonova. Hver morgen 6-9.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er

0: at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

Ej, her som help. Og du er på Nova den her søndag. Skal du væk fra din radio her lige om lidt, så kan du altid lige få downloadet vores helt egen radio-app. Den hedder Rayo. Den har alt muligt. Både Nova, andre kanaler og podcast. Det er bare om at komme ind i din app store og søge efter RAYO, mens du hører Taylor Swift og Elizabeth Taylor.

0: eller Augusta Ida Laurberg. Bedre held næste gang. Jeg har Benjamin House nye single med til dig her på Nova. Den hedder Portugal. Nemt og godt. Vi tager den lige efter, du har været en tur i Sverige med Lush Life om lidt.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge. Så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på reo.dk. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
7: Vil du lige række med solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: Føles. Et godt tilbud. Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på
10: 365discount.dk.
11: Start dagen med Gonova.
12: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
13: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
14: Gonova, hver morgen fra 6 til 9 og lige nu.

0: Det er The Calling til din søndag, og i morgen så er der ekstra mange godbidder at lytte efter.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: For fra klokken 6 i morgen tidlig, så skal du være klar, hvis du vil vinde dig med til Grøn Koncert her til sommer, der er totalt udsolgt. Men vi har sammen med Grøn selvfølgelig en god stak billetter, der skal deles ud til måske dig. Vær klar til at gribe telefonen, når du hører den grønne vinderlyd. Det er fra i morgen. Du kan vinde to billetter til en valgfri by i øvrigt til Grøn Koncert.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: 50 år i klassiker. På den anden side kl. 15, der holder Dennis der med selskab. Mit navn, det er Freja. Fortsæt så godt søndag og pas godt på dig selv.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
8: Hvad, har du måske en øl?
9: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Har Bo øl?
9: Det har Bo altid.
10: Har Bo Klasse. Folkets øl og Bos.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
14: Norwegian.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Her til aften kan vi se frem til lidt eller nogen sol om natten med skyet temperatur ned mellem 10 og 13 grader og svag til lidt vind omkring vest.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Tak til Freja, som har været i din radio de sidste 3 timer. Nu er det mig, der overtager butikken. Jeg er Dennis. God eftermiddag. Jeg har lyden af i dag klar til dig fra Tobias Rahim og Birthe Kjær. Den danske sommer, men først Anne-Marie og Shania Twain. Og er det en lille hest, jeg kan se der?
2: Weekend og lyden af i dag.

0: Anne-Marie, Shania Twain og Unhealthy her på Nova med lyden af i dag. Christoffer ringer om natten hans helt nye sang. Den er fantastisk. Jeg spiller den om et øjeblik, men først Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær.
1: Jeg elsker dig.

Næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

Den er så god, den her. Jeg vil med den. Er ny for Christoffer. Ring om natten her på Nova. Du skal ikke ringe om natten. Du skal ringe om dagen i næste uge, hvor det går løs her på Nova med billetter til den totalt udsolgte Grøn Koncert. Første vinderchance i morgen tidlig i Gonova imellem klokken 6 og klokken 9, hvor du blandt andet kan vinde billetter og opleve Lucas Graham.

0: to. Musikalsk selvfølgelig. Du har en G og Medina. Gem dit nummer her på Nova. Billie Eilish og Birds of a Feather lige om lidt.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp

0: faktisk et godt tilbud.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-Lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
1: Og 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

Ja, Dennis, det her er Nova. Og det er jo ikke, fordi vi danskere, vi hader USA lige pludselig. Og jeg gør ikke i hvert fald, og har altid været meget begejstret for USA, men vi er måske lidt, hvad kan man sige, sådan lidt afventende lige for tiden. Måske er vi bare sådan lidt forbeholdende over for ting, som er amerikanske. Og måske er det derfor, at det har taget lidt tid i Danmark, før vi sådan er begyndt at tage sangen Choosing Texas til os. Ikke fordi sangen fejler noget, men bare Texas ud USA. Jeg ved, hvem de vil invadere næste uge. Men den er nu god, den sang her. Just when I

0: Taylor Swift og Opalite, og lige ved siden af, hvis man sorterer på fornavnen, der står Tiesto og Tate McRae. Der er mange T'er i radioen. 10:35 lige om lidt.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Erhverv.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
14: Norwegian.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
16: Weekendens soundtrack spiller her.
17: Skru op for lyden af i dag.

0: Maroon 5 og This Love. Kan du huske, at den kom frem? Albumet Songs About Jane, som havde indtil flere store hitsingler, udover This Love her, og også Harder to Breathe, og She Will Be Loved. Kunne du tænke dig at føle dig gammel i kort øjeblik? Det er nu 24 år siden, det album udkom.
1: Hold nu op!
0: Det er lang tid siden. Og alligevel føles det, som om det var i går. Her er Summer, Homewrecker på Nova.

0: Der er mange, der ikke vil være en dark horse, men det er mere praktisk, især hvis man skal ud og rode imod. Og det var Katy Perry og Juicy J her på Nova. Om lidt Sabrina Carpenter.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster. Skål.
1: Har du måske en øl?
2: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
1: Nå. Harbo. Øl.
2: Det er Harbo. Altid.
3: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra menu. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Menu, vi holder med.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
14: Her til aften kan vi se frem til lidt eller nogen sol om natten med skyet. Temperaturen ned mellem 10 og 13 grader og svag til lidt vind omkring vest.
15: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: Ja, Dennis, er vi stationen, som har de eftertragtede billetter til den totalt udsolgte grøn koncert? Svaret er...
17: Yes, sir!
16: Det er jer på dansk. Og i morgen... får du din allerførste chance for at vinde billetterne i Go Nova fra klokken 6.

Noget, jeg synes er lidt irriterende ved en espresso, det er, jeg synes, den skulle lige være lidt varmere. Den er ikke helt varm nok. Og Sabrina Carpenter, er hun god til hotte ting? Det er det store spørgsmål. Jeg ved ikke, om du kender den profil, der hedder Hot Ones, hvor man spiser meget spicy hot wings og bliver interviewet samtidig med. Hun er en af dem, der er blevet interviewet, og jeg vil sige, at hun tager de der hot wings rimelig godt, men hun vil nok hellere have en espresso, når det endelig kom til stykket. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Jeg synes, den er så god, den her. Gosh, I love it, St. Clara på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Dennis. Om lidt med Gops og Rasmus Sebak og Ankerstjerne og 1000 år. Her er Taylor Swift og Love Story.

0: Der er musik fra en meget, meget, meget populær tegnefilm i radioen om et øjeblik. Og så har jeg også Ella Augusta med prøveperiode.
1: Hver morgen starter med Gonova.
0: I næste uge kan du i samarbejde med den nye Mazda 6e vinde 14 dages roadtrip i deres nye elbil og 5.000 kroner til at snolde for.
2: Vi har også de eftertragtede billetter til en valgfri grøn koncert hver morgen.
0: Og 5 år 50.000 kroner. Så stop med os og vind.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for
5: verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Kan. Bilka.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
13: Nå.
14: Gud, hvor kedeligt.
12: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

Jeg skal ærligt sige, at jeg har ikke fået set den der sådan, K-pop Demon Hunters film endnu. Og det er ikke, fordi jeg ikke har haft muligheden derhjemme, for jeg har døtre, som har været meget begejstret for den. Og soundtrack også, derfra Huntrix og Golden på Nova. Jeg er Dennis om lidt, Erik Hasle og Hurtful her, eller Augusta og prøveperiode. Og skal du med til Grøn Koncert, selvom du ikke har fået billet, så har jeg gode nyheder til dig. Jeg skal nok fortælle dem om lidt.

0: Grøn Koncert blev udsolgt på rekordtid i år. Men den gode nyhed er, at her på Nova har vi skaffet billetter, så du kan komme med alligevel. Og fra i morgen går det løs. De allerførste kan du vinde i Gonova i morgen tidlig imellem klokken 6 og 9.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Nu er der mere lyden af i dag.
18: Skru op for Nova.

Lyden af dag her på Nova. Og en klassiker fra Sarah Bareilles og Love Song, jeg er Dennis. Så først så lavede vi vildsvinerhegn. Kan du huske vildsvinerhegn? For at holde vildsvinene ude, for at der ikke kom svinepest til Danmark blandt vildsvinene, som smittede de danske besætninger. Så kom ulvene, så skulle vi have ulvehegn og passe på besætningerne af dyr derhjemme, og hunde og hvad man nu ellers har. Og det seneste dyr, som har invaderet os på vores breddegrader, det er fandme en svensk el, som er kommet til Sjælland. Den er simpelthen svømmet over og tænkt, lad os se, hvad der er på den anden side. Og så er den her. Vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Der er jo snart ikke nogen steder, man kan være i sikkerhed for vilde dyr længere i Danmark. Jeg skulle til at sige, at Bornholm virker som et sikkert sted, men der er noget med, at de har nogle farlige flåter på de kanter der. Jeg ved ikke, hvor fanden man skal holde sommerferie hen i år.

0: Jeg står også op, og jeg hedder ikke engang Slim Shady. Det var Eminem her på Nova med lyden af i dag. Jeg er Dennis. Om lidt er der Lowly Young og... hun hedder Lola Young og Messing.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge. Så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på rave.dk. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre. Majbrit fra Gonova.
2: Elbiler er jo bare det nye sort. Og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles. Så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
9: Her til aften kan vi se frem til lidt eller nogen sol om natten med skyet temperatur ned mellem 10 og 13 grader og svag til lidt vind omkring vest.
10: I morgen tidlig mellem 6 og 9 i Gonova, din første chance for at vinde dig afsted til Grøn Koncert, en valgfri by. Yes, der er udsolgt alle 8 steder, jeg ved det godt, men Gonova har de første billetter i en helt kavalkade af chancer for, at du kan vinde billetter her på Nova. Så læs flere detaljer ind på radio.dk/Nova og radioen tændt i morgen fra klokken 6.
11: Weekend og lyden af i dag.

Nu skal man aldrig sige aldrig, men jeg tør godt allerede nu alligevel sige det. En ting, du aldrig kommer til at opleve mig i, heller ikke den her sommer, uanset hvor varmt det bliver, net under trøje, kommer ikke til at ske. Søren Torbergaard Lund derimod, han bliver solbrændt på en sjov måde. Kraften skriger.

Det er en fremragende sound på den nye fra Lucas Graham, Second Chance. Helt ny sang på den kære Lucas Forkhammer og Company. Her på Nova, det er lyden af i dag. Om lidt spiller jeg Ray her, Natasha Bedingfield.

0: Ja, Dennis, om lidt er det Rasmus Seebach og Artie Artie der sandhed.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge. Så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Album til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.

En af de ting, man skal nyde som forældre, eller som onkel, eller som voksen i det barns liv, det er hele den der periode, hvor de tror, man har svar på alting. De spørger en om noget, og de bemærker måske ikke, at du har googlet svaret, spurgt ChatGPT, eller det tilfældigvis var noget, du vidste en lille smule om, eller bare fortæller en historie for de varme lande, og så tænker, den æder de sgu nok godt. Lad os ikke håbe, det er en skoleopgave, så de får minus 02, eller hvad fanden den ringeste karakter er. Så børn kigger på voksne mennesker, som svarer på spørgsmål, og tænker, du ved det hele. Så bliver de klogere, og finder ud af, at vi i virkeligheden er dummere. Her er Teddy Swims, Mr. Know-It-All på Nova.

0: Vil du opleve Andreas Odbjerg til Grøn Koncert her til sommer, så er det billetter at vinde i Gonova i morgen tidlig.
1: Hver morgen starter med Gonova.
0: I næste uge kan du i samarbejde med den nye Mazda 6e vinde 14-dages roadtrip i deres nye elbil og 5.000 kroner til at snolle for.
2: Vi har også de eftertragtede billetter til en valgfri Grøn Koncert hver morgen.
0: Og 5 år 50.000 kroner. Så stop med os og vind.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
14: Det er klart. Starter for med bot.

Er vi stoppet med at snakke om, at det jo er snart, at Apache skal spille den der koncert i Parken, som er så kæmpestort. Det bliver så fed en oplevelse, og jeg har ikke billetter. Øv, øv. Her er de, Flue i et spind på Nova.

0: Hvis du vil have Anne Lund helt for dig selv, så har radioen kørende her på Nova. Hun er klar til dig lige om et øjeblik. Ja, Dennis, have en rigtig god søndag. Nova. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
12: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Har du måske en øl?
16: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
15: Nå. Har Bo øl?
16: Det har Bo. Altid.
17: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Det er sommer, det er sådan, det er søndag, og jeg håber, du har dig en rigtig dejlig søndagslaksen. Mit navn, det er Anne Lund, og lige nu, der er vi altså samlet her på Nova, og jeg håber, at du har lyst til at blive hængende sammen med mig. Både Malte Ebert, Taylor Swift og Alex Warren, det er altså nogle af de artister, du kan glæde dig til at kigge på min playlisten.
20: Weekend og lyden af i dag.

lytter med fra. Og hvis du også er en af dem, som har været over en af brugerne for at skulle passe dit deltidsarbejde, nemlig familien og vennerne, jamen og så er jeg helt sikker på, at du ikke er den eneste. Og hvis du også lige skal samle tankerne og bare lige slappe en lille smule af, før at ugen rigtig går i gang i morgen, så håber jeg, at du synes, Nova er det helt rigtige sted at være.

0: hele Danmarks.
1: Nova. Lige nu, der er du på Nova, og der er du sammen med mig, Anna Lund. Jeg håber, du har dig en rigtig dejlig søndag, hvor end det er, du sidder og lytter med fra. Og hvis du er en af dem, som sidder i kø på motorvejen lige nu, jamen, så håber jeg, at musikken og stemningen her på Nova, den lige kan gøre, at køen

0: er i dag.
1: Og hvis nu du heller ikke lige nåede at få to billetter til Grøn Koncert, inden at dem blev fuldstændig udsolgt, jamen så bliv lige hængende her på Nova, for jeg har muligvis et lille tip til dig.

0: på den her rigtig dejlige søndag lige nu, der er du på Nova, og en anden sæson, som jo også allerede er i gang, jamen det er jo festivalsæsonen.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Men det er jo først en rigtig god festivalsæson, hvis man skal afsted på festivalen. Og selvom at Grøn Koncert den er fuldstændig udsolgt, så er det altså heldigt, at vi her på Nova, vi skal afsted til Grøn Koncert. Og vi håber altså at få dig med. Derfor vil jeg altså anbefale dig at lytte med alle hverdag den næste stykke tid lige her på Nova mellem klokken 6 og 21. Fordi hvis og når at du hører den grønne vinderlyd, ja lige nu giver det måske ikke mening, men når du hører den, så er du ikke i tvivl. Når du hører den grønne vinderlyd, så er det lige præcis der, du skal sidde klar med telefonen. 70 11 9000 skal du ringe, og kommer du så igennem telefonen, så kommer du altså også et tur til Grøn Koncert på en fuldstændig valgfri lokation. Og hvem du skal have med under armen, det styrer du også helt selv, min ven. Spørgsmålet er bare, om du skal have fat i de her to billetter. Fordi hvis du skal det, så er det altså med at lytte med her på Nova alle hverdag mellem 6 og 21.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på reo.dk. Novas Karoline.
2: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA Gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Uanset om du mangler mobilabonnement,

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Boost. Et godt tilbud. Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Nova.
2: I love you just the way you are, the way you are.
3: Start dagen med Gonova.
4: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
5: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
3: Nova.
6: Og lige nu er det også lyden af ham med gitaren, der står klar til os. Han står altså også klar til vores lille arrangement i fredags, Nova og venner. Og hvis du var en af de heldige, der var afsted, så håber jeg, at du havde

0: Nova.
1: Og hvis du heller ikke kan få nok af Christoffer, ligesom resten af Danmark og hele Sydasien, jamen så er vi mange. Og derfor vil jeg også anbefale dig lige at downloade vores app Rayo, så hop ind og find podcasten Why Not. Der er Christoffer nemlig gæst.

0: her på Nova. En forhåbentlig dejlig søndag, hvor end der er, du sidder og lytter med fra lige nu. Og hvis du også drømmer om, at den næste tur i det famøse hamsterhjul, også bedre kendt som hverdagen, eller det jeg godt kan lide at kalde den, dagligdagens Robinson-ekspedition, jamen så håber jeg, at du kommer nogenlunde godt fra start. Men husk, som jeg altid har sagt, mandag, det er bare en prøverunde, inden den rigtige uge først går i gang, nemlig tirsdag. Så hvis du også drømmer om, at hele næste uge, den bare skal gå fuldstændig flux over til UG punkt og prikke, så husk, du har altså lige en ekstra dag, før du behøves at sætte alle de krydser ved den to-do-liste. Tirsdag, det er først, der ugen rigtig går i gang. Mandag, det er bare det her form for prøvespil, hvor man lige tager en prøverunde, inden man rigtig begynder at otte alle ens penge i poker. Ja, jeg tror ikke, man siger otte i poker, men ikke så mindre, så er det den regel, jeg har lavet. Imens at du drømmer om, at næste uge den bliver dejlig at træde ind i, så kan du altså glæde dig til at mumle Harry Styles og Rasmus Seebach din del af playlisten om lidt.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Erhverv. Dagstu, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
6: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Har du måske en øl?
15: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
14: Nå. Har Bo øl?
15: Det har Bo altid.
16: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå.
22: Gud, hvor kedeligt.
19: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

her for Nova. En rigtig dejlig søndag, forhåbentlig i hvert fald. Hvis du er en af de heldige pomfritter, som har formået at spare penge op til at købe koncertbilletter til en af Harry Styles' koncerter på den her turné, han er kørende på lige nu, så håber jeg virkelig også, at han når at fikse den scene, inden du skal afsted. Og hvis du sidder og tænker lige nu, hvad er det egentlig, du hentyder til? Jamen, så lad mig lige tage dig igennem det. Fordi Harry Styles, han har altså lavet en kæmpe, kæmpe lang løbebane af en scene til den her turné, han er på lige nu. Og problemet er, at til den her scene, der er der nogle små broer, nogle små bakker i løbet af scenen, og det lyder jo egentlig meget hyggeligt. Problemet er så bare, at de mennesker, der står aller tættest på scenen, og nok også dem, man må formode har betalt allermest for deres billetter, de får simpelthen taget 80% af hele udsynet til den her koncert. De kan stort set ikke se Harry Styles eller resten af banen på grund af de her små broer, man har lavet som scene. Men det gode ved det hele er, at Harry Styles og hans team, de har så ude og beklage den her malfunction, de har lavet til den her scene, har tilbudt alle de gæster, der har været påvirket af den her tekniske fejl, nye billetter til hans koncerter, og siger, at de er i højtryk i gang med om ligesom lave scenen om, så at de her broer ikke kommer til at være der, og man kan få mest muligt udsyn, når man deltager til en af de her koncerter. Og så lad os lige krydse fingre for, hvis du skal afsted til en Harry Styles koncert, at de når at fikse den her lille tekniske fejl. Apropos teknik, jamen så står Mellow altså også klar til os den her søndag. Det med AO, Technology AO, som forhåbentlig Harry Styles snart får styr på til hans koncert. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

Rasmus Seebach, han har været en lang natteravn hele weekenden, og det tænker jeg helt sikkert ikke, at han er den eneste, der er. Så jeg håber, at du kan nå at indhente lidt søvn den her søndag, inden en forhåbentlig god arbejdsuge starter igen næste uge. Hvis ikke, så bare husk at lige her på Nova Aften. Der behøves du ikke at være det ene og det andet humør. Du kan bare være sammen med mig, den der mentalt eller fysisk tilbage i passagersædet, så bare nyde den gode musik, der på vej til dig. Tobias Rahim, Birthe Kjær, James Bay og St. Clara, de står altså klar til dig lige her på Nova, oppe på den anden side af nyhederne.

0: Samba undressed, og hvis der er noget, jeg godt kan lide at være på min søndag, så er det eddermame undressed. Helst gerne i en hvid t-shirt, hvor samtlige madpletter fra i fredags er jeg drømmet ned på, og så i mine sure beskidte underbukser, som jeg ikke har skiftet siden torsdag morgen. Men heldigvis så har jeg altså noget lidt mere anstændigt tøj på lige nu, fordi jeg er jo trods alt på arbejde, og den stol, jeg sidder i lige nu, den skal herre Mr. Raven, Mr. Nova, Dennis Ravn, mine damer, har jeg altså siddet i morgen. Så det sparer vi ham altså lige for i den her omgang. Men ikke desto mindre, hvis det også er din søndagsuniform, så skal du bare vide, jeg respekterer dig, og jeg ser dig. Mit navn, det er Anna Lund. Lige nu, der er du på Nova. Om på den anden side af nyhederne, der er den gode musik på vej tilbage til dig.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: I næste uge kan du i samarbejde med den nye Mazda 6e vinde 14 dages roadtrip i deres nye elbil og 5.000 kroner til at snolle for.
3: Vi har også de eftertragtede billetter til en valgfri grøn koncert hver morgen.
2: Og 5 år 50.000 kroner. Så stop med os og vind.
4: Majbrit fra Gonova.
5: Elbiler er jo bare det nye sort. Og derfor sender vi live fra morgentrafikken på torsdag i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles. Så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til.
4: Gonova. Hver morgen 6-9.

0: Jysk, et godt tilbud. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
12: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
13: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
14: Lige nu, der er du på Nova, og der er du sammen med mig, Anne Lund, på den her kæmpe Sunday Fun Day. Eller, ja, måske har du også lidt tømmermand. Måske sociale tømmermand, efter at have været social hele weekenden. Ikke desto mindre skal du vide, at alle følelser er velkommen her på Nova lige nu. Og alle slags humør, fordi Tobias Rahim, Gracie Abrams, James Bay og St. Clara, de er fuldstændig ligeglade med, hvilket humør du er i, så længe du bare har lyst til at være sammen med os lige her på Nova.
15: Weekend og lyden af i dag.

0: skruer for lyden af i dag. Det her er Nova.
1: Og det her er også lyden af Tobias Rahim og Birthe Kjær, som byder den danske sommer velkommen. Og selvfølgelig også dig lige her på Nova. Men vil det egentlig være en dansk sommer, hvis man som minimum ikke bare skulle afsted til en festivalsoplevelse eller en koncert udenfor? Og lige præcis det der med at stå til en koncert udenfor, jamen der kommer man jo måske til at tænke på grøn koncert, når den danske sommer rammer. Og hvis du har lagt noget for billetter, så kan jeg altså lige anbefale dig at blive hængende her på Nova, fordi jeg har et tip til, hvordan du kan skaffe dig to billetter til grøn koncert.
2: Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smær. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, jeg husker det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

søndag. Og Ron G. og Medina, de har også besøgt til min kollega, Karoline Havbæks podcast, Why Not? Og Why Not-podcasten, den kan du finde inde på vores app Rail. Så hvis du er gerne vil høre det afsnit, hvor Ron G. og Medina lige besøger Karoline Havbæk, så kan jeg så varmt anbefale dig at downloade vores app Rail. Der finder du ikke bare din yndlingspodcast. Heriblandt Why Not, du finder altså også hele 50 forskellige radiostationer.

James Bay, lige her på Nova, på en forhåbentlig dejlig søndag, hvor du sidder og lytter med fra lige nu. Hold Back the River, det hedder nummeret, og det er et af de numre, som altid tager mig lidt med bukserne ned. Og ja, og forstået på den måde, at jeg aldrig selv sætter nummeret på, men hver gang, at det bliver sat på for mig, så bliver jeg altså svært begejstret for at høre det nummer. Jeg synes simpelthen, at det er så godt, og jeg husker også, at min mor og far var lige så glad for det her nummer, som jeg var. Så hver gang, at jeg hører Hold Back the River med James Bay, så bliver jeg taget fuldstændig tilbage til mit barndomshjem i Sønderjylland og tænker på, hvordan vi stod og dansede ude i det her køkken sammen. Men det er jo det, musik kan gøre. Simpelthen skabe visuelle minder, og simpelthen skabe minder generelt, man ikke vidste, man havde. Det er i hvert fald det, James Bay formår at gøre for mig her med Hold Back the River. Hvis du også har sådan nogle numre, så vil jeg rigtig gerne vide, hvilke numre, der har skabt nogle minder for dig. Du ikke anede, var et minde for, at det blev til et minde. Ja, nu bliver det måske lige filosofisk nok, men jeg håber, at du forstår, hvad jeg mener. Hvis du har en sang, der har et helt tydeligt visuelt minde for dig, så er du altså velkommen til at skrive ind til mig på Novas Instagram-profil. Vi hedder NovaFM.dk. Nova. Nova.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Du skal bare blive hængende lige her på Nova fra i morgen af, og selvfølgelig også nu. Men alle hverdage mellem klokken 6 og 21, der kommer der på et tidspunkt en lyd, den grønne vinderlyd. Og du er ikke i tvivl om, hvad der er den grønne vinderlyd, når du hører den. Men når du hører den grønne vinderlyd, så skal du altså sidde klar med telefonen og ringe 70 11 9000. Fordi kommer du igennem telefonen, så kommer du altså også til en fuldstændig udsolgt grøn koncert. Du bestemmer lokationen, du bestemmer, hvem du gerne vil have med, så længe at du bare lytter med her på Nova alle hverdage mellem 6 og 21.
3: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge. Så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på reo.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
14: Du har mistet dit

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nova.
10: Du kan sagtens skrue op for musikken.
9: Lyden af i dag spiller nu.
10: Nova.

0: Følg energien fra lyden af i dag. Nova.
1: Lige nu, der er du på Nova, og det er du sammen med mig, Anne Lund. Og hvis du også har det sådan lidt overgår, at hamsehjulet til

0: Nova.
1: Og det her er Coldplay lige her for Nova på vores allesammen søndag aften. Viva la vida, skal vi høre. Og jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig søndag. Jeg håber også, at du er klar på at lige at synge lidt med på det her nummer sammen med mig.

0: Hvor end du lytter med fra lige nu, eller hvor end du er på vej hen, så skal du vide, at den gode musik og mig, Anne Lund, vi er altså sammen med dig hele vejen til dit mål, og så gære er du altså glæde dig til Taylor Swift, Neo og Teddy Swims, de står altså klar til dig lige her i playlisten på Nova. Det er om små 5 minutter, så jeg håber, at du ellers så bliver hængende sammen med os.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
3: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Coolshop på 1000 kroner.
2: Alle hverdage 14-17.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Har du måske en øl?
11: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
10: Nå. Har Bo øl?
11: Det har Bo altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Nova.
2: Start dagen med Gunova.
3: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
4: Det er klart. Start from the bottom now.
1: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og

Og hvis du også var en af de heldige pomfritter, som var en del af Royal Arena i sidste weekend, da Akon og Neo holdte en kæmpe dansefest, jamen så håber jeg, at du er frisk på, at vi lige tager dansefesten med ind lige her på Nova, fordi Closer med Neo, det er lige præcis det nummer, vi skal høre. Og hvis du var en af dem, som ikke nåede at få billetter, jamen så er det altså godt, at vi lige præcis starter den Royal Arena-koncert lige her på Nova nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Og hvis du også nogle gange sidder og tænker over, hvad er det helt præcis, Bruno Mars, Annika og Sara Larsson har til fælles? Jamen, så er det selvfølgelig, at de alle sammen kigger forbi playlisten lige her på Nova. Jeg håber, at du har en rigtig dejlig søndag.
6: Weekend og lyden af i dag.

Guns N' Boone, Sorry I'm Here For Someone Else. Og hvis du også er kommet for at høre Annika, jamen så er du kommet på det helt præcise, perfekte tidspunkt, og det er helt rigtige sted, min ven. Hun står klar til os her med Livsforladt, og så står hun altså også klar til os at tage imod os til Grøn Koncert. Og hvis du gerne vil med, så kan jeg altså anbefale dig lige at blive hængende her på Nova en gang.

0: Så er der Lawson med Lush Life lige her på Nova, og jeg håber, at du har dig en dejlig søndag. Og hvis det her nummer ikke er en kæmpe sommerslasker-sang, jamen så ved jeg snart ikke. Apropos at høre nogle rigtige sommerslasker af nogle numre, skal du så egentlig med til Grøn Koncert til sommer?
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Fordi hvis du ikke skal det på grund af, at den er fuldstændig udsolgt, så skal du altså lige lytte rigtig godt ekstra med en gang. Fordi vi her på Nova, vi skal selvfølgelig også med til Grøn Koncert til sommer, og vi vil altså gerne have dig med. Så i stedet for, at du skal ligge derhjemme og være grøn af misundelse over, at alle dine venner, de nåede at få billetter til Grøn Koncert, så kunne du jo bare tage med os og så og være grøn af lykke til Grøn Koncert. Fordi hvis du lytter med her på Nova alle hverdage mellem klokken 6 og 21, og så du lige pludselig hører den grønne vinderlyd. Du er ikke i tvivl om, hvad det er for en lyd, når du hører den. Så er det altså med at være hurtig på telefonen. Ringe 70 11 9000. Når kommer du så igennem telefonen, så kommer du altså også med til Grøn Koncert. Du bestemmer lokationen. Du bestemmer, hvem du gerne vil have med. For der er nemlig en ledsager eget valg med oveni. Så længe du bare lytter med lige her på Nova mellem klokken 6 og 21 alle hverdage. Og så sidder klar med telefonen for at ringe 70 11 9000, når du hører den grønne vinderlyd.
1: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge, så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte grøn. Se alle detaljer på rio.dk. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på job.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live-betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Nu er der mere lyden af i dag.
9: Skru op for Nova.

Rasmus Sebak, Ankerstjerne og Gops, det er altså de næste tre musikalske starutter, som står klar til at tage imod os lige her på Nova. Jeg håber, at du har dig en dejlig søndag, og jeg håber, at du er frisk på at synge med her. Tusind år.

fredags, der var der altså lønningssager. Jeg synes altid, at det er så skide irriterende, at lønnen den altid lander en fredag. Fordi det er fandme farligt at se, hvor mange penge, der lige pludselig kan stå på ens konto. Og så lige pludselig have fri i 2 dage, så man eddermame har god tid til at bruge alle de penge, man lige har tjent. Men man ved jo også godt, at om mandagen, der er det der, alle regningerne bliver trukket. Og så lige pludselig, så den kæmpe lykke, man er blevet ramt af, jamen det bliver altid til en stor fed sorg. I hvert fald, hvis man er lige så dårlig til at styre sin økonomi, som jeg er. Og lige præcis det, det er altså noget af det, Sienna Sparrow, hun synger om her. At være en material lover, det er altså et tabu, at ens største sorg i livet, det er ikke at kunne købe alle de ting, man har lyst til.

0: kæreste cykluser. Og en af de mænd, som gjorde det, jamen han fortalte altså også, at når hans kæreste rammer cirka den tid på måneden, hvor man lige har brug for lidt ekstra opbakning, så køber han hende altid en buket blomster. Så selvom at man sagtens skal være ligesom Miley Cyrus og købe sin egen buket blomster, så tænker jeg stadigvæk, at de er dejligt taget imod, hvis man nu får foræret en buket blomster. Og det er jo lige en idé, du kan vælge at bruge som et tilbud eller en trussel. Det styrer du helt selv. Ikke desto mindre, så håber jeg, at du har lyst til at blive hængende sammen mig, Anne Lund, lige her på Nova, fordi I kan tænke, Ariana Grande og Benjamin Hav, det er altså nogle af de musikalske bomfritter, du kan glæde dig til at høre om små 5 minutter.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: I næste uge kan du i samarbejde med den nye Mazda 6e vinde 14 dages roadtrip i deres nye elbil og 5.000 kroner til at snolle for.
3: Vi har også de eftertragtede billetter til en valgfri grøn koncert hver morgen.
2: Og 5 år 50.000 kroner, så stop med os og vind.
4: Novas Karoline.
5: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
4: Alle hverdage 14-17.
6: Sidste
7: dag,
6: der kommer
7: du syge ind i kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Du har mistet

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder af mad.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
6: Nova.
7: I love you just the way you are, the way you are.
8: Start dagen med Gonova.
9: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
10: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
11: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.

Og hvis du er en af dem, som allerede har købt billetterne for lige præcis at opleve den kæmpe ikon af en musiker, jamen, så håber jeg bare, at du får en mega dejlig oplevelse, og ikke desto mindre en rigtig dejlig festival. Men skal vi ikke lige fortsætte i den sommerlige festivalsagtige stemning her med musikken? Fordi Benjamin Hav, han står altså klar til os lige her på Nova med nummeret.

belong together. Og nogen, jeg også synes, der hører rimelig godt sammen. Jamen, det er dig, Nova og Daniel Cesar. Han står altså klar til at tage imod dig lige her på Nova, omme på den anden side af nyhederne, når klokken bliver 21. Som altid, så skal han lave en til en, og det betyder også, at han har en meget spændende gæst med ind i studiet. Men spørgsmålet er, om du er den meget spændende lytter, som skal lytte med, når hans gæst tjekker ind her på Nova klokken 21. Det håber jeg i hvert fald. Ikke desto mindre, så håber jeg også, at du får dig en mega dejlig søndag, og at vi lyttes ved igen i morgen, når Nova aften åbner. Det er altså klokken 17. Vi navn Daniel Lund. Jeg håber, at du får dig en rigtig dejlig søndag aften. Indtil vi lytter os ved igen, så må du bare have det wonderful. Hej med dig.

0: også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
1: Godnova, hver morgen 6-9. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
19: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: lyden af i dag.
1: Og så passerede klokken 21 den her søndag aften. Det betyder, at jeg kan sige velkommen her til 1-1. Det er Novas nyheds- og samtaleprogram, som jeg står for. Mit navn er Daniel Cesar. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend indtil videre. Her om søndagen i mit program, der kigger jeg tilbage på ugen, der er gået og fremhæver et af de highlights, der har været. Og der har været en del gæster forbi studiet, fordi jeg er en ny gæst hver aften. Men jeg tror alligevel, et af de emner eller en af de gæster, som gjorde særligt indtryk på mig, det var, da jeg tidligere på ugen talte med en, som jeg tror i rigtig manges optik, så er han sådan billedet på en mand, der lever ret modigt. Han hedder Morten Kirchhoff. Du kender ham måske som den ene halvdel af programmet 0 Stjerner, hvor han sammen med Jan Elhøj rejser ud i verden for at prøve nogle af de ting, der måske ikke er så velanmeldt, kan man sige. Men da Mortens far døde i 2024, der oplevede Morten, at der alligevel er nogle områder af livet, hvor han ikke har været så modig. Og det kommer der en ret spændende snak ud af, og det kan du høre mere om lige om lidt. Men inden du kan høre det, så skal vi først have noget god musik. Her er det fra Ed Sheeran med Sapphire.

0: 1 til 1 med Daniel Cesar.
1: Det estimeres, at der i Danmark er ca. 103.000 mennesker på 65 år eller derover, som lever med demens. Og antallet er stigende. Man forventer, at der i 2040 vil være mere end 146.000, fordi mængden af ældre i samfundet er stigende. Morten Kirchhoff, velkommen til.
2: Tak.
1: Du er eventyrer og foredragsholder, og din far, han døde i oktober 2024 efter 5 år med demens. Og i din nye bog, som handler om din fars sygdom, der har du skrevet, og nu citerer jeg, jeg plejer at holde problemgodteposen lukket. Hvad mener du med det?
2: Når man skal tale om følelser, når man skal tale om de svære ting i livet, så er det aldrig faldet mig let. Og derfor, da jeg besluttede mig for at skrive en bog om mine inderste følelser og tanker omkring min fars sygdom, så var det ikke det letteste, jeg havde prøvet i mit liv. Og jeg plejer nogle gange at sige, at jeg vil hellere æde en skål med kakelakker, end at fortælle, hvordan jeg i virkeligheden har det. Fordi jeg har altid haft en idé om, at følelser var noget, der hørte til inden under jernskjorten.
1: Morten Kirchhoff, din bog hedder Da min far var min far, og hvordan demens ændrede alt. Og sådan som jeg læser bogen, så til trods for, at du på mange måder kan ses som en modig mand, ja, så fik din fars sygdom, demenssygdom og død, der til at indse, at til trods for, at du lever på mange måder et modigt liv, så er du ikke så følelsesmæssigt modig. Og hvordan det hænger sammen, og hvad du lærte af din fars sygdomsforløb og død, det skal vi tale meget mere om i den her udgave af En til En.
3: Det bliver godt.
4: Hallo!
5: Rådenhed, røg, stank i korridorerne, brugt kondom, glemt under stol.
4: Den stand.
6: Den her tur bliver altså ikke for tøstrengt, det kan godt lade.
7: Nej, hvor er det hyggeligt det her. Wow.
8: I'm not sure this is a good idea.
9: Åh, nej, nu sker det.
10: 0 stjerner, 8. juli på DRTV og kl. 21 på DR2.
11: Det er dejligt, ikke?
1: Og Morten, der er nok rigtig mange, der kender dig sådan her. Her var det noget af traileren til rejseprogrammet 0 stjerner, som du har lavet i mange år sammen med Jan Elhøj. Og du er eventyr, foredragsholder, tv-vært og iværksætter, og du så ud med din nye bog. Og vi skal tale om den rejse, som du har været på, som egentlig mere en indre rejse. Men vil du ikke lige starte med måske lige at fortælle, sådan, hvem du er? Fordi vi talte også lige sammen, inden mikrofonen blev tændt, og du har rigtig mange labels på en eller anden måde. Hvis du lige selv skulle sætte nogle ord på, hvem du er.
2: Ja, altså jeg er jo midt i 50'erne. Jeg er far til 3 børn. Jeg er gift, har været gift med den samme kvinde i 25 år. Jeg bor på Frederiksberg. Min baggrund er en byggesten af forskellige idéer, projekter, tanker, jeg har haft om mit liv. Og meget af det startede med, da jeg som helt ung begyndte at rejse ud i verden. Jeg var så heldig som 14-årig at komme på udveksling en hel sommerferie i Israel og bo hos en jødisk familie. Og det prægede selvfølgelig mit syn på verden, min nysgerrighed, og jeg følte, jeg havde fået nøglerne til universet ved, at jeg som ungt, i virkeligheden som barn, fandt ud af, at jeg kunne klare mig selv, og verden ville mig det godt. Sidenhen, i min ungdom, bliver jeg graffitimaler. Det fylder enormt meget i mit liv. Det driver mig ind i reklamebranchen, hvor jeg stille og roligt, først med en elevplads, og stille og roligt ender jeg så med, efter næsten 2 årtier, ender med at sidde som partner og kreativ direktør på et stort københavnsk reklamebureau. Og i mellemtiden har jeg så rejst en masse, jeg fotograferer, jeg har dokumenteret en masse, jeg begynder at skrive bøger, jeg begynder at udgive bøger om eventyr, jeg begynder at producere rom rundt omkring i verden. Det tager mig ud på nogle fantastiske eventyr, jeg bliver optaget i Eventyrernes Klub, så eventyret begynder at fylde mere og mere sådan i mit voksenliv. Og for godt og vel 10 år siden træffer jeg et valg, fordi jeg har haft en ulykke, har ødelagt min ryg, der er en masse ting, der går op for mig. Jeg spekulerer meget over ikke at spilde mit liv. Det synes jeg nu ikke, jeg har gjort. Men jeg tænker, hvad er det, der gør mig glad? Hvad er det, der gør mig lykkelig? Og jeg helliger mig så mit liv til at i virkeligheden rejse i verden og vigtigst af alt formidle om verden.
1: Og jeg har jo masser af spørgsmål i forbindelse med det, men det er måske til et andet program, når vi skal lave det helt store Morten Kirchhoff-portræt. Fordi bare det der med, hvordan man går fra graffiti-maler til et reklamebyrå, det synes jeg lyder, det lyder som om, der mangler nogle mellemregninger, men den tager vi en anden dag. Ja. Men det her program, som der nok er rigtig mange, der kender dig fra, Nul Stjerner, det er jo sådan et rejseprogram, hvor hvad, I tager ud og oplever nogle af de steder i verden, som har fået den dårligste rating overhovedet. Ikke? Ja. Bare lige for at forstå, hvad det er for et mod, som jeg tænker, du må have. Altså, hvad er det for nogle vilde ting, som du har oplevet i forbindelse med sådan noget? I forbindelse med det program?
2: Mm. Ja, nu spørger du om hjemmeregninger. Nu skal du få. altså, det ser jo vildt ud på tv. Og vi rejser ud til alle verdens afkroge lande, som folk knap nok ved eksisterer. Og der finder vi typisk et rigtig dårligt rated hotel, og vi spiser det værst tænkelige mad, man i hvert fald i vores perspektiv kan forestille sig, man gør. Og det er jo alt fra stegte rotter til at drikke varm, ufiltreret kopis, altså alle mulige kulturelle fænomener. Mm. Ideen med Nul Stjerner er jo, det er jo ikke at gøre grin med nogen, det er jo i virkeligheden at vise folk, at det modsatte af det, som reklamerne og Instagram og rejsebureauerne, den drøm, de sælger om verden, som altid handler om femstjernet luksus. Man kan ikke åbne en avis, uden at der står et eller andet med femstjernet luksus, femstjernet eventyr. Altså, og der, når man rejser på sådan nogle ture, så er alle ens nervebaner jo blottet, fordi altså, du oplever ikke noget. Du sidder og spiser hakkebøf og taler med nogle danskere, og der er Carlsberg i hanerne og sådan noget, og du aner ikke, om du er i Vietnam eller New York, eller hvor du nu er. Så ideen om at prøve at vise verden i sin renhed, i sin ægthed. Altså, de hoteller, vi bor på, der bor 80% af 80% af alle mennesker i hele verden, der rejser rundt og bor på hoteller. De bor på de steder, fordi det er ægte. Det er ikke poleret, det er ikke en Hilton experience. Det er en seng, og ja, det kan godt være, der er våde pletter på lanerne, og det kan godt være, der ligger lidt afklippet tånegl og sådan noget, men altså, det er, sådan er verden.
1: Men vil du sige, at du lever et modigt liv?
2: Jeg lever, da jeg skrev en bog om mod. Mm.
1: Du udgav i 2024 den bog, der hedder, Hvad er det bedste, der kan ske?
2: Ja. Som egentlig prøvede at forstå, hvad er modets natur. Og det var egentlig, det hang sammen med, at jeg blev tit spurgt om, hvor mit mod var kommet fra. Og jeg havde ikke en idé om, at jeg var modig. Jeg havde aldrig hørt, der var aldrig nogen, der havde kaldt mig modig. Jeg er ikke vokset op i en modig kultur eller noget som helst andet. Jeg vidste faktisk ikke, at jeg var et modigt menneske. Så jeg satte mig for at prøve at undersøge, hvad det er. Dengang ville jeg sige, nej, jeg er ikke modig. Men i dag forstår jeg godt, hvad mod er. Men jeg forstår også, at alle har det i sig. Alle kan, ligesom frygten, den kan vi bare mærke intuitivt, for den kommer krøvende ned langs nakken, og den stiller os spørgsmålet, hvad er det værste, der kan ske, når der er et eller andet, der er fremmedartet. Modet er faktisk noget, vi har det i os, vi kan træne det, vi kan udvikle det, og der gik det op for mig, at jeg har truffet nogle beslutninger selv i mit liv, jeg har fået nogle muligheder i mit liv, der er noget, der er sket for mig i mit liv, som har gjort mig ekstremt modig. Men modig er jo et mangedimensionelt hoved, eller monster med mange hoveder.
1: Ja, fordi jeg skulle lige til at spørge, hvad er det egentlig for dig?
2: Ja, men det har jo været forskellige ting på forskellige tidspunkter i mit liv. Og der findes jo, der er følelsesmæssigt mod, der er rejsemod, der er politisk mod, der er seksuelt mod. Altså mod er jo alle dimensioner, vi har i vores liv, hvor vi i virkeligheden grundlæggende, hvor det handler om at mobilisere noget inde i os selv, til at handle på trods af den frygt, der er for at gøre tingene. Frygt gør os passive. Modet giver os muligheden for at handle. Og når vi handler ud, dybest set ud i nogle områder, hvor vi ikke er komfortable, hvor vi ikke har prøvet at være før, så handler vi på trods af frygten, der siger til os, at det her er det værste, der kan ske. Og ved at vi handler, gør det os modige. Så tilbage til de spørgsmål. Når jeg har rejst i 160 lande i hele verden, og set alt og prøvet alt, så kan man sige, der har jeg trænet mit rejsemod i de sidste 40 år af mit liv. Hver eneste gang, så opsøger jeg et eller andet, der flytter mig. Og derfor kan jeg selvfølgelig nogle ting rejsemæssigt, som jeg ikke ville kunne, hvis ikke jeg havde rejst. Når det så kommer til det følelsesmæssige, som vi skal snakke lidt om.
1: Lige præcis. Og bare lige for at indskyde, jeg kunne forestille mig det der med, altså det mod, som du taler om, som du har opnået ved at rejse og kaste ud en masse ting. Altså det er jo der, hvor jeg kunne forestille mig, at der er mange, der... Altså det er sådan... Det er jo lidt ligesom, man bliver hårdhudet omkring nogle ting, at der er nogle gange, hvor man skal til at gøre noget, eller gøre noget, hvor man kan mærke, at ens krop reagerer instinktivt, om det er en skorpion, man spiser eller et eller andet. Mm-hmm. Og der tænker jeg, jo mere man har rejst og oplevet ting, jo mere vender ens krop sig til det, og så kommer der en eller anden, nogen vil kalde det mod, men man kan også bare kalde det der, man vender sig til at kaste ud i ting, fordi man finder ud af, okay, det er måske ikke farligt at gøre det her.
2: Men mod er erfaring. Og det er det. Mod er erfaring. Og derfor bliver vi nødt til at træne det. Hvis vi aldrig har rejst, så kan man ikke det her. Hvis vi aldrig har stået og talt foran et lille publikum på 10 mand, så kan man ikke gå op på en scene og stå foran 1000. Så bliver man simpelthen lammet. Mm. Men man kan godt flytte sig fra at holde en tale for 4 mand, til at holde en tale for 10 mand, til at holde til 100 mand, til så stille og roligt. Og det er som alt andet i livet, man bliver nødt til at starte med de små håndvægte. Man bliver nødt til at øve sig, og så kan bygge på og bygge på og bygge på. Det er modets natur. Vi har det i os. Det er som en muskel. Vi kan træne den til at overkomme ting i livet. Og jeg har jo trænet mig selv i enormt mange dimensioner. Jeg har modet til at lave forretninger og starte virksomheder. Jeg har modet til at starte mit eget produktionsselskab, når jeg tror på en idé til et tv-program. Jeg har modet til at pitche en idé i 50 møder, og jeg er ligeglad med at få nej. Det betyder ikke noget for mig. Jeg skal bare have et ja. Så det har jeg øvet mig i mit liv. Jeg har mod til at tage mine børn med ud i verden. Jeg har mod til enormt mange ting. Og så kan man sige, så oplevede jeg jo så det, at min far blev syg og fik demens for 6-7 år siden. Og der begyndte der jo selvfølgelig at ske noget for mig i forhold til nogle ting, jeg ikke havde trænet mig selv i.
1: Ja.
2: Tidligere i mit liv.
1: Ja, fordi Morten, i din bog, der beskriver du, og din bog hedder Da min far var min far, og hvordan demens ændrede alt. I den bog, der beskriver du, hvordan din fars død fik dig til at indse, at selvom du på mange måder lever et modigt liv, så har du ikke været så modigt, når det handler om følelser. Og hvordan det hænger sammen, det vender vi tilbage til. Jeg kan lige sige, Morten Kirchhoff, du er aftens gæst her i studiet. Du er eventyr og foredragsholder. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Grøn 2026. Udsolgt på rekordtid. 203.500 gæster har fået billet. Men hvad med dig? Lyt til Nova i næste uge. Så giver vi dig chancen for at komme til årets udsolgte Grøn. Se alle detaljer på reo.dk.
12: Hvad har du måske en øl?
13: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
12: Nå.
13: Har Bo øl? Det har Bo altid.
14: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
16: Norwegian. Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la kold skål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. Sum up er den nemme.
22: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der har fået besøg af Morten Kirchhoff. Han er eventyrer, han er iværksætter, og du kender ham måske, fordi han er med som medvært, kan man sige. Han er med til at lave det program, der hedder Nul Stjerner, hvor han sammen med Jan Elhøj rejser ud i verden og oplever nogle af de steder, folk måske ikke så ofte besøger. Og nu er han sød med en bog, der handler om hans far, fordi Mortens far, han døde i 2024 efter 5 år med demens. Mortens far blev 75 år, og Mortens fars død fik Morten til at indse, at til trods for, at Morten på mange måder lever et modigt liv, så har han ikke været så modig, når det handler om følelser. Og Morten, det er, hvad vi skal handle om, det er det, vi skal tale lidt mere om her til aften. Før din far, han blev syg, hvordan havde du det så egentlig med at tale om følelser?
3: Altså, groft sagt, så var følelser noget, som var ultra privat for mig. Det var som udgangspunkt ikke noget, jeg havde lyst til at dele med andre, medmindre det var mine aller nærmeste. Der turde jeg godt vise, at jeg var sårbar, at jeg var følsom, at jeg kunne blive ked af det, men sådan, man kan sige, i en lidt større kreds omkring mig, der ville jeg vil gerne holde det ud i en eller anden strakt arm, for i virkeligheden at undgå at fortælle, lad os nu sige, der var noget, jeg er ked af, så ville jeg hellere snakke om noget helt andet. Og sådan, det,
2: for hvorfor?
3: Jeg tror, det er, jamen det hænger jo sammen med, at jeg aldrig rigtig har lært det.

0: rigtig øvet mig i det. Jeg har aldrig rigtig kunne se værdien i det. Jeg tror, jeg er blevet anerkendt for alle mulige andre ting i mit liv. Jeg har også kunne undgå at gøre det. Jeg har ikke været i en situation, hvor jeg egentlig har været tvunget til nødvendigvis at vise, at jeg også er et sårbart og følsomt væsen, som vi alle er. Men det var måske bare ikke en dimension, som jeg havde lyst til at vise af mig selv, fordi jeg dybest set aldrig har haft mulighed for det og brug for det.
1: Og det lyder jo på en eller anden måde også lidt som en gave, at man har levet et liv, hvor man ikke har været på randen af et eller andet, hvor man har haft man har ikke haft behovet for at dele ud nødvendigvis.
0: Ja, det kan du sige. Men vi er alle sammen sårbare mennesker. Vi er alle sammen følsomme. Og det kan godt være, at jeg ikke har haft behov, og det ikke har været nødvendigt for mig at gøre. Men det interessante, det er jo, man bliver jo i virkeligheden et mere helstøbt menneske, hvis man tør vise mere af sig selv. Også, det er jo røvsygt at snakke med mennesker, hvor de har en side af sig, som man ikke kan nå ind til. Det er da også ærgerligt for andre mennesker, der måske står i nogle sårbare situationer. At jeg ikke har, jeg kan ikke lige huske noget konkret, men altså, at jeg måske ikke har været følelsesmæssigt kompetent nok til i virkeligheden at gribe det. Eller der har ligesom været lukket af. Og nu ved jeg godt, nu lyder det nærmest som om, vi er nede i sådan en terapiteam. Fordi selvfølgelig, jeg er jo ikke sådan en jernmand og sådan noget. Men
1: Morten, hvad ser du på den her blækklat, som jeg holder frem på?
0: Ja, lige præcis. Ja. Der er en sort powermus. men det gik, og det var meget, meget tydeligt for mig, da jeg skrev bogen om mod, og forstod, hvad det var. Fordi der kunne jeg også se på mit eget liv i bagspejlet. Jeg kunne se, hvad der havde formet mig. Jeg kunne se, hvad der havde præget mig. Og jeg blev egentlig glad for at forstå, hvor mange ting i mit liv, som jeg havde oplevet, der havde faktisk formet mig til den, jeg var i dag. Men jeg var også, da min far blev syg, der blev det også en ensom rejse for mig. Og det var nok det, hvor det var noget, der gik op for mig undervejs, at i stedet for at dele med dem, jeg havde omkring mig, i stedet for at involvere andre i mine tanker, i stedet for for eksempel at indgå i pårørende grupper, tale om, hvordan de der følelser, så gik jeg med det hele meget alene. Og jeg kunne selvfølgelig godt dele med det, men jeg kunne også bare se bagefter, der havde været en anden vej at gå, som ikke var intuitiv og nem for mig.
1: Så lidt ligesom når du tager ud og rejser, om det er i 0 stjerner, eller om det er sammen med familie og venner, fordi du har gjort det i så mange år og på så mange måder, så har du en værktøjskasse, du har nogle måder at gribe det an på, som gør, at der er ting, der kan virke svære for os andre, men det er sådan, du gør det, fordi du har lært at gøre det på samme måde, når det så handlede om følelser. Så fordi du ikke har været på den indre rejse, så har du ikke haft måske en værktøjskasse eller en vej at gå.
0: Der lå en meget lille tynd skruetrækker nede i den værktøjskasse. Det var, hvad jeg havde.
1: Ja. Vil du ikke fortælle lidt om din far? Han var 75 år, da han fik demens. Han havde det i 5 år. Han døde i 2004. Hvis du skulle beskrive din far, sådan, hvem han var, hvordan ville du så beskrive ham?
0: Han var en meget... Han var meget produktiv her. Han var en drømmer, men han var en drømmer, der formåede at realisere hans drømme. Og nu taler jeg selvfølgelig i meget klare termer, fordi jeg jo har beskrevet ham, og jeg har tænkt og reflekteret over præcis, hvem var det, han var, herefter hans død. Og det, jeg kan se, som er et meget, meget, meget tydeligt træk, det er, han havde alle mulige idéer om, hvad han ville med sit liv. Og han turde tage de beslutninger, der skulle til, for at gøre det. Så han, i en meget tidlig alder, sagde han også sit job op. Han var bankmand, for at realisere sit, som forfatter og som aktieinvestor og alt muligt andet. Så gjorde han det bare. Han havde en idé om, at han kunne bygge vi havde en ødegård, hvor han ville bygge et hus til os, et bjælkehus af egne, fordi vi havde en skov deroppe, der væltede en storm, og lige pludselig så stod vi med 1000 træstammer, eller 10.000, hvor meget vil jeg? Og så tænker han, jeg bygger simpelthen et kæmpestort hus, bjælkehus, af de her træstammer. Og så gjorde han det bare. Altså, det tog, ham så, det tog ham så resten af hans liv. Men han satte handling de drømme, han havde, store og små. Og det er jo selvfølgelig noget, jeg har både set i klarhedens lys, og det er selvfølgelig også noget, jeg har spejlet mig selv i, som noget af det, jeg virkelig har taget... Og det sjove var nogle gange, jeg har skrevet den sammen med en god kammerat, som hjalp mig med at få det formuleret og sådan noget, og nogle gange så skrev jeg jo ting og indtalte ting og sendte noget og sådan noget, og så skriver så min gode ven Tore, så siger han så, jeg er faktisk lidt i tvivl om, du skriver om din far, eller du skriver om dig selv.
1: Okay.
0: Det var sådan lidt sjovt, ikke? Ja. Så jeg kan også se, jeg har også lært noget om vores... hvad det er, vi har i vores DNA-pulje, og det, der har formet os.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var sjovt.
1: Når jeg kigger rundt på nogle af mine kammerater, som har børn, så kan jeg jo se, at den måde, de fædre på og møder for den sags skyld, virker som om, det er væsentligt anderledes end den måde, min far og mor var forældre for mig på. Det virker som om, en ny generation griber det an på en anden måde. Mm. Altså, hvad var din relation til din far?
0: Altså, mine forældre blev skilt, da jeg var i mine teenageår, og det var jo stort set samtidig med, at jeg ligesom flyttede hjemmefra. Så det brud betød ikke så meget i mit liv, fordi jeg var jo klar til selv at stå på egne ben. Så min far var jo en, der boede i København, og som så jeg tog besøgte, når jeg dybest set havde tid i mit travle ungdomsliv. Og så snakkede vi, og vi gjorde ting, og han var også en, som bakkede mig op i alt, hvad jeg havde. Altså, alle idéer, alle tanker, jeg havde, så var det bare sådan, jamen, altså, lidt sådan en, der bare sagde, jamen, hvis det er det, du godt kunne tænke dig at gøre, så gør det. Og så blev det så, vil jeg sige, lidt tættere i, da jeg kommer ind i 30'erne, fordi der begynder vi, der bor jeg selv på Frederiksberg, hvor han også bor, og der begynder vi ligesom, man kan sige, at se hinanden som voksne, og der opstår et kammeratskab, og hvor vi også blandt andet beslutter os for, han var meget aktiv løber, han løb, apropos det der med at sætte sig et mål, da han var cirka 50 år gammel, så siger han, du skal simpelthen gerne løbe nogle maratonløb, men jeg skal ikke bare løbe maraton for at løbe maraton, nej, jeg vil gøre noget ud af det, der skal være noget større mening med det, og sådan noget. Og så løb han så 2 maratonløb om året, alle mulige steder i verden.
1: Hvor gammel var han, siger du det?
0: Der var han 50. Okay. Så han, altså, så har en drøm, gør noget ved det. Så han løb til Grønland og løb polarmaraton, han løb maraton i Afrika, han løb på maraton den kinesiske mur, over han tog ind i Myanmar og løb maraton derinde. Alle mulige steder, og det var ligesom hans motor til at komme ud i verden, rejse nogle uger rundt i et land, og så afslutte den sidste dag med at deltage i et eller andet maratonløb. Og da vi tømte hans hjem efter hans død, så hævde jeg jo sådan en kasse ud med 40 eller 50 af sådan nogle medaljer fra hele verden, som sidder i sådan en sættekasse, som jeg egentlig synes er et meget godt symbol på også, hvem han var.
1: Så han var en levemand i den forstand, at han fik fuld valuta for, hvad livet gav ham af muligheder?
0: Ja, det synes jeg, han gjorde, og det var jo også derfor, jeg synes, og han levede sundt, han drak ikke, han røg ikke, han var i jernform, trænede, gik op i den svenske skov og byggede huse, han var sund og stærk og frisk luft, og det var jo også derfor, at lige præcis da livets lotteri gav ham demenskortet, altså, jeg synes jo, det føles jo så uretfærdigt, at han skulle ende med at have sådan en sygdom, der skulle fjerne først alle hans minder, før, så sidenhen hans personlighed, og efterlade ham i livet i en rullestol med blæ og hagesmæk, uden at vide alle dem omkring ham, der elskede ham, hvem de var. Og det føles så meningsløst at være med som pårørende på den rejse. Og da han så døde, og da vi kom på den anden side, der var det jo blandt andet, at min forlægger, som havde udgivet min sidste bog omkring det her mod, siger til mig, dig der prædiker om mod, dig der tør så meget i livet, dig der viser os alle sammen, hvad et modet liv, hvad det kan give os. Du burde skrive en bog om, hvordan du følte det her. Fordi der er, som du startede med at sige, 100.000 af diagnostiserede demenspatienter, men rundt om er der jo en 5-6 stykker, så der går 500.000 mennesker rundt og har det, for det er svært. Det er svært at være pårørende til en, der har demens, fordi man kan sige, dybest set, så ved den der er syg, ved det faktisk ikke, fordi det forsvinder. Men viden om sygdommen forsvinder, men man mærker jo, hvad der sker som pårørende. Og det var jo så også hende, der ansporede mig til at sige, du burde om nogen tur at skrive den bog.
1: Og Morten, vi skal nok vende tilbage til sådan den indre rejse, du har været på i forhold til det her med at håndtere og tale om følelser. Jeg kan lige sige, Morten Kirchhoff, du er eventyrer, du er den ene halvdel af det tv-program, der hedder Nul Stjerner, hvor du rejser rundt i verden med din kollega Jan Elhøj. Og den her bog, du er ude med, den hedder Da min far var min far, og den handler om din fars sygdomsforløb. Og vi skal tale lidt mere om, hvornår det gik op for dig og din familie, at din far ikke var rask. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Lyden af i dag.
3: Nova. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
9: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Skål.
14: Har du måske en øl?
15: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
14: Nå. Harbo øl.
15: Det er Harbo altid.
16: Harbo Classic. Folkets øl og brus.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Vil du lige række mig solcremen?
21: Værsgo.
19: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
22: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
23: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
24: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
25: Nu tilbage til 1 til 1 med Daniel Cesar.
26: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
25: Nova er lyden af i dag.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Hvis du har set DR-rejseprogrammet 0 Stjerner, så har du højst sandsynligt set aftenens gæst, fordi her i En til En, der har fået besøg af den ene halvdel, der altså har rejst rundt til nogle af de måske ikke så femstjernede områder sammen med Jan Elhøj. Jeg har fået besøg her i studiet af Morten Kirchhoff. Morten, han er en mand, der på mange måder lever et modigt liv, men da Mortens far døde i 2024 efter 5 års demensforløb, så gik det op for ham, at han faktisk ikke var så modig, når det handlede om følelser. Og det skal vi tale mere om her til aften. Du har beskrevet den her historie, din fars sygdomsforløb, har du beskrevet i den bog, der hedder Da min far var min far. Og vil du ikke lige fortælle, hvornår gik det op for dig, at din far, som du tidligere har beskrevet som en mand, der sagde ja til livet i den forstand, at han tog imod de muligheder og udfordringer, som verden gav ham. Hvornår gik det op for dig og din familie, at din far ikke var rask?
2: Det kom i nogle små glimt. Min far var i sit liv et meget struktureret menneske. Han var en dygtig planlægger. Han havde styr på stumperne. Han havde sågar i sit... Tidligere i hans karriere som forfatter havde han blandt andet introduceret mindmapping-begrebet, som jo er et notesystem, men hvor man faktisk træner hjernen i at huske gennem nogle associationer. Man tager et ark papir, laver en cirkel, og så laver man alle mulige grene, så man i virkeligheden kan have en 2 timers tale, kan man have, i stedet for at gennemskrive det igennem ord for ord, så kan man faktisk have en 2 timers tale nedfældet på et papir i sådan en mindmap.
1: Det lyder som den ultimative systematiker, når man udvikler eller videreformidler et system, der holder styr på ens tanker.
2: Præcis. og det kunne han, og det brugte han, og han var dygtig til det, han var dygtig til, og når han holdt taler, han var dygtig til, når han skulle lave projekter, så startede han med det her mindmapping, som på mange måder er et genialt system, fordi i virkeligheden, så vores hjerner fungerer jo heller ikke lineært. Vores hjerner fungerer jo ikke, når vi skriver, hvis vi skal holde en tale, og vi så skriver 5 siders... Så skriver vi det sådan lineært, men i virkeligheden er vores hjerner jo meget bedre wired til associationer. Så hvis man giver sig selv en lille gren med en lille association og nogle undergrene, så kan man faktisk, hvis man ved, hvad man vil sige, så kan man faktisk ud fra det have et helt kapitel. Så. Jeg kendte ham jo som et, og det gjorde vi jo alle sammen, som et systematisk, begavet, dygtig til at huske ting. Og når han så lige pludselig stiller spørgsmål som, hvad er det nu for en vej, I bor på? Hvad nummer er det, I er? I må spille komme for sent, men jeg kunne ikke lige huske, hvad for det var, den nummer, I boede i. Jeg kan huske en episode, hvor han hjælper mig med at pakke en masse bøger, vi skal shippe i nogle store kuverter. Og så på et tidspunkt er der så en af de her kuverter, der ligger i nogle kæmpe bunker, der så vender omvendt. Og så siger han så, ej, hvor er det mærkeligt, de har lavet en anden type kuverter. Men hvor er det jo dumt, bogen ikke kan komme ned i? For det var den anden side. Og jeg siger, det er fordi kuverten bare er drejet 90 grader. Så du skal bare dreje den 90 grader og putte den ned i. Og der begynder der jo i sådan nogle glimt at sige, okay, der er noget, der ikke er godt. Der er noget, der simpelthen almindelig glemsomhed. Og i starten, der griner man lidt af det, og der kommer nogle gentagelser, og man slår det lidt hen. Og så sidenhen, så kommer der jo selvfølgelig et punkt, hvor man så siger, nu må vi i gang med noget udredning. Og der blev det så ret tydeligt, at i første omgang, at der var tegn på noget, og så sidenhen kom der så en tydelig diagnose om, at det var demens, skråstreg Alzheimer, som var på vej.
1: Og du er jo, som sagt, altså ikke den eneste. Der er omkring 106.000 danskere, som lever med demens, og der omkring er der jo så også et helt apparat, en flok af mennesker, der er omkring den her person, så der er jo mange, der står i den her situation, og der er flere, der kommer til at stå i situationen i fremtiden. For som jeg også sagde i starten, at man forventer, at der i 2040 vil være mere end 146.000 af ældre over 65 år, som lever med demens, fordi vi bare bliver ældre. Ikke? Og noget af det, jeg tænker på, nu har jeg ikke selv stået i den situation. Begge mine forældre, de er levende og har ikke demens eller Alzheimer's, men noget af det, jeg tænker på, det er det der med, hvordan kommunikerer man med en person, hvor minderne forsvinder?
2: Ja, Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jo ikke noget, der er præsent i starten af sygdommen. Den har jo de her mange, altså det er mange faser. I starten, der er det småting, og der er det glemsomhed. Og faktisk er det tit sådan, når folk bliver diagnostiseret med sygdommen, så er de faktisk godt klar over selv, at de får den. Fordi ting er ikke væk. Så de forstår godt, der er noget, der er galt. De forstår godt, det er glemsomhed. Og rigtig, rigtig mange er med til at forstå, nu bliver jeg diagnostiseret. Og for min egen far, i en lang periode, var han også, når vi var ude sammen, og han levede sit eget liv, og på det tidspunkt boede han jo alene, fordi der var masser af ting, han sagtens kunne, i hans egen lejlighed. Men når vi så var ude, og så kunne han godt finde på at sige, nå, jeg skal lige spørge om noget, fordi jeg er lidt glemsom, fordi jeg er blevet diagnostiseret med tidlig demens. Så I må lige have mig undskyldt.
1: Okay.
2: Det mestrede han faktisk i starten. Og det var sådan, hvor jeg tænkte, det var sgu meget cool at egentlig sige det.
1: Det er meget overskudsagtigt.
2: Ja, men sådan er der faktisk mange, der også har det i starten. Der er nogen reagerer kærligt, nogen er meget sådan udadfarende, negativt reagerende, men folk ved det godt i starten. Der, hvor det bliver svært, det er, når vi så hopper ned, og du siger, hvordan er det, når minderne forsvinder? Og det er jo noget af det værste, man oplever. Fordi det er lige præcis det, der sker, at hjernen på den demensramte, jeg har sådan et billede af, det er ligesom sådan et hard drive på computeren, hvor man så stille og roligt tager mapperne fra livet, en for en, og så bare trækker dem i skraldespanden og sletter dem. Så først så er der jo noget, der forsvinder om altså et eller andet stort minde. Det kan være for eksempel, at min far, han var meget... Han gik meget op, han var gammel bankmand, han gik meget op i sine aktier og sådan noget. Så det var også noget tit det, vi snakkede om, og han spekulerede også. Men så begynder der at forsvinde nogle ting. For eksempel, at han ikke kan huske, hvilke papirer han har investeret i. Og så sidder vi og snakker om, nu finder jeg bare på noget, altså Novo Nordisk og et eller andet. Og så lige pludselig, så kan han finde på at sige, hvad er det nu, Novo Nordisk laver? Og det er en mand, der har arbejdet i den finansielle sektor og har læst avis hver dag. Han ved jo godt, hvad Novo Nordisk er. Men det er væk. Og så bliver det jo vigtigere og vigtigere ting. Og det er også noget med at glemme at børste tænder. Og du ved, så kommer ud på hans badeværelse, så har han sat sådan en lille post-it note op på spejlet, hvor der står, husk at børste tænder. Mm. Som en reminder, fordi han ved godt, at han kan glemme det. Så sætter han den op. Men på et eller andet tidspunkt, så ved han jo heller ikke, hvad det vil sige at børste tænder. Og på et eller andet tidspunkt, så ved han jo heller ikke, vores hus i Sverige, det forsvandt jo også på et tidspunkt, beslettet fra hans harddisk. Hans forståelse for verden, hans, og til allersidst, og det er der, hvor jeg synes, det var forfærdeligt. Det var jo, at han jo ikke kunne huske navnene på hans børnebørn. Lige pludselig så siger han, Gud, I har fået hund. Vi har haft hund i 10 år, ikke? Når han var den sød, eller et eller andet. Og du ved, så er de der, de er bare slettet. Men man sidder jo stadig over for hinanden. Jeg har alle minderne. Jeg har min barndom med min far. Jeg har historierne, jeg har rejserne. Jeg har også rejst med ham og løbet rundt omkring. Alt det der. Og bare... mappe for mappe bliver det slettet på harddisken.
1: Hmm.
2: Velvidende, at på et eller andet tidspunkt, så er harddisken faktisk tom.
1: Men var der noget system over det i forhold til, hvad der blev slettet? Fordi jeg kommer til at tænke på, jeg havde en mormor på et tidspunkt, der boede tæt på mig og min familie, og vi så hende ret tit. Det var sådan en, vi blev passet hos hende, da mig og min storebror var børn, så hun var altså hun var ikke sådan en fjern mormor, hun var en del af den nære familie, og hun blev ramt af demens, og ikke længere iblandt os, det er en del år siden efterhånden, og da hun kunne sidde og være, altså være ret forvirret over, hvad foregår der egentlig, og hvem er det nu, der er hvem, og sådan noget. Hun kunne godt være forvirret, og nogle gange ryge lidt i barndom og sådan noget, men jeg kan huske, der var en juleaften, hvor der var sådan et besserwisser-spil, som vi sad og spillede. Og så hævde jeg et spørgsmål frem, fordi jeg tænkte, nu sidder hun lidt stille for sig selv. Og så var der et spørgsmål om kongehuset. Mm. Og hun har altid elsket kongehuset.
2: Mm.
1: Og selvom hun kunne være forvirret over, egentlig, hvad vi lavede og hvem hinanden var, hun kunne godt svare på, hvem der var søster til den der konge, som ingen af os kendte.
2: Ja.
1: Og det var jo et billede på, at jamen, der er nogle ting, hvor det sidder bare fast.
2: Ja.
1: Oplevede du der noget sådan system i det?
2: Nej. Der var ikke noget system i det, og selvom man jo troede, at mapperne var trukket ned i papirkurven på computeren, så hvis man ikke har tømt den ordentligt, så ligger data der jo stadigvæk. Og det er det, der sker lige pludselig nogle gange. Kunne han huske en adresse på et eller andet, eller der var sådan en oplevelse, der dukkede op, eller altså random informationer, som simpelthen har ligget dybt nede på computerens harddrive, og ingen vidste, de der info var der, ja. Og lige pludselig bliver de trukket op igennem mørket. Og det oplevede jeg faktisk til det sidste, at der nogle gange kom nogle ting, og de øjeblikke, og det er jo sjovt, du lige præcis kan huske det, selvom det nok er nogle år siden, og det er jo fordi, det overrasker jo en. Man tænker, okay, det var sandt. Og så kommer der også lidt håb, fordi de tænker, gud, nej, han kan faktisk huske noget. Nej, og så prøver man ligesom at grave, men så var det bare et glimt af en eller anden synaps, der sendte et eller andet signal med noget info afsted om et eller andet, som lige passede der. Ja. Og så er det ikke sikkert, at den information nogensinde eksisterer igen. Og det er så bizart. Det er så bizart.
1: Det er sådan et vindue, der lige bliver åbnet ind til en hytte, man ikke vidste lå der. Ja. Det er sådan lige et lysglimt af noget, ja. Ikke?
2: Og man bliver sådan lidt, faktisk lidt positivt overrasket. Og man leder jo efter i den der tid, hvor det bliver værre og værre og værre. Der leder man også nogle gange efter håbet. Og jeg har også taget mig selv i, når jeg har kommet med sådan nogen der, hvor jeg også tænker, gud, og så er jeg gået i gang. Og så er vi næsten begyndt at tale en eller anden inferiør lille situation. Altså prøv at tale de der minder op, fordi nu var vi der lige og sådan noget, men der var ikke rigtig noget alligevel.
1: Du beskriver i den her bog, Morten, som du har skrevet, der hedder Da min far var min far, og hvordan demens ændrede alt. Der beskriver du, at den her boglancering, som du havde, du udgav den her bog i 2024, der hedder Hvad er det bedste, der kan ske? Der handler om mod, og handler om, hvordan man kan leve et modigt liv. Der beskriver du bogreceptionen som et vendepunkt for dig. Mm. Og hvorfor den blev et vendepunkt, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
12: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: egne mærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder af mad.
7: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Det estimeres, at der i Danmark er ca. 103.000 mennesker på 65 år eller derover, som lever med demens. Det fremgår af tal ifølge Nationalt Videnscenter for Demens. Og antallet, det er stigende. Man forventer, at der i 2040 vil være mere end 146.000, fordi mængden af ældre i samfundet er stigende. Men udover den person, som bliver ramt af den her sygdom, demens, så er der også en masse rundt om personen, som får deres liv påvirket. Og en af dem, der har oplevet det, har jeg fået besøg af her i studiet, nemlig Morten Kirchhoff. Du kender måske Morten, fordi han er en eventyr, han er en iværksætter. Han er den ene halvdel af rejseprogrammet Nul Stjerner, hvor han sammen med komiker og entertainer Jan Elhøj rejser rundt og oplever nogle af de ikke så femstjernede områder af verden. Og nu er han så ude med en bog, der hedder Da min far var min far, som handler om Mortens fars sygdomsforløb. Mortens far blev 75 år. Efter 5 år med demens døde han i 2024. Og bogen er selvfølgelig en historie om, hvordan du oplevede det sygdomsforløb, men er også en historie om, hvordan Morten, der på mange måder lever et modigt liv, så er også en, der igennem det her sygdomsforløb måske fandt ud af, at han ikke er så modig, når det handler om følelser. Og Morten, i den her bog, der beskriver du, at du i 2024 har bogreception på den bog, der hedder Hvad er det bedste, der kan ske? Og at du beskriver den her reception som et vendepunkt for dig. Vil du lige prøve at fortælle lidt om det? Vil du lige sætte scenen? Hvad var det her for en reception?
2: Ja, det var jo 24 timer, som jo på mange måder var nu snakker vi følelser. Sådan en følelsesmæssig rutsjetur. Når man skriver en bog, det tager jo lang tid. Så jeg havde brugt et lille år på at skrive den sidste bog, og havde planlagt en bogreception i Eventyrenes Klub, som er et fantastisk sted, vi har inde i Nyhavn, og hvor jeg havde inviteret 200 mennesker, der skulle komme og fejre, at nu havde jeg skrevet en bog. Og det skulle være en bog om eventyr, om mod, om at leve livet og tage nogle chancer, og sådan virkelig sådan et optimistisk, positivt løft på livet. Natten inden, der dør min far. Så jeg er jo selvfølgelig om den aften før. Jeg er jo på vej ind i en bogreception, jeg glæder mig og alt det her, og så dør min far om natten. Og næste dag, så skal jeg så fejres med en bog, der kunne hjælpe med at være det bedste, der kan ske. Og min far lige død.
1: Og det kom ikke ud af det blå, altså han havde været syg med demens i 5 år.
2: Vi havde vidst udmærket godt, at den dato, og jeg havde også forberedt mig på, selvfølgelig, at dagen ville komme. Der var bare noget timing i det. Og så sker der jo det, at jeg jo selvfølgelig ikke der om natten. Jeg sover ikke, jeg er jo ked af det. Så fordi selvom jeg troede, jeg var klar til at sige farvel, så var det jo trist at miste sin far, selvom han på det tidspunkt var et bedre sted, fordi det var den sidste del af livet, ikke? Så jeg står til en reception, og jeg har 2 dage før skrevet sådan en receptionstale med fiserballade og alt muligt godt og eventyr, og så lige pludselig tænker jeg bare, for det første, skal jeg holde den her reception? Kan jeg det? Hvordan bliver det? Helt tyndsligt, skulle jeg ikke bare fokusere på, at nu min far død, og ære det, og så videre, og så videre. Og så siger min hustru til mig, hun siger så, prøv at høre, hvad ville din far have ønsket sig, hvis han var i live? Han ville selvfølgelig ønske, at du stod der, og du stod på mål for din bog, og du skal gøre det. Og så holdt jeg så selvfølgelig en helt anden tale, end den, jeg havde planlagt, som var lige præcis meget, meget, meget, meget sårbar. Men hvor jeg, uden at skulle gå begravelsesstemning i den festlige lejlighed, så synes jeg, at jeg fik min far og vores relation æret. Og jeg synes jo også, når bogen nu hed, hvad er det bedste, der kan ske, og det handlede om mod, jeg synes jo også på mange måder, at han havde levet et modigt liv. Mm. Og nu var han et sted, hvor det faktisk var det, hvor døden var det bedste sted, han kunne være. Så den reception blev et, der var meget stille. Der med de 200 mennesker, der troede, de skulle komme og have drikke champagne og fejre en ny bog. Det blev et meget, meget, meget intens, meget følsom og meget enormt meget kærlighed i det.
1: Og hvordan blev det så en åbenbaring for dig på en eller anden måde?
2: Jamen, det er første gang, jeg står foran 200 mennesker og tuder. Det ved jeg ikke, om du har gjort så meget, men
1: nej. Det har jeg ikke. Der er ikke så mange. Det har jeg ikke prøvet.
2: Nej, men lige pludselig, jeg er tyndsligt, jeg er trist, jeg er selvfølgelig, jeg er enormt påvirket af det her. Jeg er skrællet, altså alle mine lag, alt facade, alt er jo væk. og der står jeg så og taler om min far, og taler om døden, og taler om sygdommen, helt nøgen, fuldstændig sårbar. Og der står 200 af de mennesker, jeg kender allerbedst i mit hele liv, de står bare og kigger på mig, der står og tuder.
1: Og hvad lærer en mand, som måske ikke har været så åben om følelser, der så står, og så lige pludselig græder han over for 200 mennesker, hvor mange af dem er de nærmeste?
2: Han lærer jo lige præcis, at det her, det var jo noget af det ubevidst måde, jeg nogensinde har gjort. Fordi der kom jo altså så meget kærlighed. Lige pludselig viser jeg, hvem jeg er. Vi er jo alle sammen følsomme mennesker, men lige pludselig så står folk en til en og ser det. Og det blev et ekstremt kærligt og varmt og livsgivende øjeblik, hvor der selvfølgelig kom sympati og tanker og alt muligt andet. Men det gjorde jo også, at okay, nu har jeg stået her nøgen. Og det var også derfor, min forlægger så sagde, det du turer til den reception, hvis du tør at skrive den bog, så tror jeg, der er mange, der vil takke dig for det. Du kan ære din far, du kan hjælpe andre, fordi der er masser af andre, der også går med de der følelser inde under jernskjorten. Fordi det er svært. Og man går med det selv, og det er en ensom rejse og sådan noget, men det kunne jo være, at hvis du lagde det frem, hvordan du havde det med det hele, det kunne jo være, at der var nogen, der tænkte, okay, ham der, hvis han tør det, og hvis han synes, at følelser er svært, så er det måske også okay, så er det måske ikke så ensomt, som hvis man sidder et andet sted. Og sådan noget. Og det fik mig selvfølgelig, ikke fordi jeg havde lyst, fordi det betød jo selvfølgelig også, at jeg i en lang periode skulle genbesøge helt lortet. Jeg var egentlig klar til at, du ved, dreje nøglen om og sige, nu går livet videre, nu skal vi fyre den af, ændre, nu er det heldigvis slut. Men der var noget, og det er også derfor, jeg starter bogen med den reception, fordi det gjorde noget ved mig, at jeg i virkeligheden aldrig har været så sårbar i hele mit liv foran så mange mennesker. Men der gik jo ikke noget af mig. Tværtimod. Måske var det i virkeligheden godt, at jeg gjorde det.
1: Og selvom du måske har stået i en situation, hvor du vil tænke, at du følte dig alene, så kan man sige, så står du ikke alene. Du er ikke den eneste, som måske har oplevet det her, fordi der er jo rigtig mange mennesker, som er pårørende til folk med demens. Der er cirka 103.000 mennesker på 65 år og derover, som lever med demens, og antallet det er stigende. Det fremgår af tal fra Nationalt Videnscenter for Demens. Så du er ikke den eneste, der har oplevet det her, men hvad forskellen er på dig nu, og så, altså, hvad det gjorde for dig faktisk at være åben omkring de her svære følelser og tanker, kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om. Jeg kan lige sige, Morten Kirchhoff, du er aftenens gæst her en til en. Du er eventyr, du er foredragsholder, og du er altså aktuel med den her bog, der handler om din fars sygdomsforløb, der hedder Da min far var min far. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Book din arbejdsrejse nu

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i en til en her til aften, der har jeg fået besøg af Morten Kirkhoff. Du kender ham måske som eventyr, foredragsholder, iværksætter eller som den ene halvdel af rejseprogrammet Nul Stjerner. Han oplevede i 2024, at hans far, Mortens far, efter 5 års sygdomsforløb med demens, gik bort. Og det gjorde altså, at Morten, den her oktoberdag 2024, den dag, hvor han skulle holde reception på en bog, der måtte han skrive sin tale om, og den tale, han holdt til den her reception, som skulle være en glædens dag, det var faktisk en dag, hvor han endte med at være åben omkring følelser, som han normalt ikke deler, fordi Morten, som han selv har beskrevet, er en måske lidt en knudemand. Han er ikke en, der taler så meget om sine følelser, og derfor sådan ude med den her bog, Da min far var min far, der handler om, at der fandt han ud af, i den situation, at til trods for, at han måske er kendt som en, der lever et modigt liv og har talt meget om mod, så er han ikke så modig, når det handler om følelser. Men du besluttede dig for at være modig og ærlig omkring, at du havde nogle følelser omkring din fars død til den her bogreception. Det nævnte du lige før, Morten. Hvad vil du sige, hvad er forskellen på den Morten, der var før den her bogreception, og den Morten, der var efter?
2: Nu springer jeg lidt i det.
1: Det gør du bare.
2: Der findes en bog, som er skrevet af en australsk sygeplejerske, som hedder Bronnie Ware, som interviewede mennesker, døende mennesker på et hospice. Og noget af det, hun spørger dem om, det er blandt andet, hvad fortryder du i livet? Og hendes bog hedder The Top 5 Regrets of the Dying. Og en af de allerøverste ting, som folk siger, det er, jeg vil ønske, at jeg havde haft modet til at vise mine følelser, vise hvem jeg var som et sanseligt og følsomt menneske, i stedet for at holde igen. Fordi nu sidder vi jo også her i en, vi kender ikke hinanden, men vi sidder her og har en sårbar snak, og vi når hinanden på en anden måde. Der er en anden ånd i rummet, end hvis vi havde siddet og snakket om fester og fiserballade og alt muligt andet. Så der opstår noget andet ved, at vi faktisk tør vise, vi letter vores eget hjerte, men vi når os hinanden som mennesker ved i virkeligheden at være. Altså, knudemennesker er jo røvsyge, ikke? Det er jo røvsygt, at det er dybest set, det er det jo. Men ideen om, at vi faktisk gennem sårbarheden når hinanden, og det viser sig jo rent faktisk, det er jo ekstremt modigt at være sårbar.
1: Jeg skulle lige til at sige, at man kan altid snakke om fodbold og aktier med knudmennesker, men så igen, nogle af de mest interessante samtaler, jeg har haft med nogen, der går op i fodbold, og jeg går ikke op i fodbold, men de mest interessante samtaler, det er jo med nogen, der kan græde over en fodboldkamp.
2: Ja, men der er jo også følelser på spil.
1: Præcis.
2: Og det er jo også, for det binder folk sammen, det er jo så også et nemt sted at have noget på spil. Altså, ikke? Ej, Brøndby tabte igen, ikke?
1: Men selv altså, der er følelser, ja. der giver det stadigvæk noget ekstra.
2: Ja. Men vi når hinanden. Vi når hinanden som sanselige væsener, når vi... Og det er jo derfor nogle gange... Det er jo også det, kunst kan. Altså, man kan jo høre en sang, hvor der er en, der synger et eller andet, hvor man jo bare... Det rører en, og man kan næsten tude over at høre noget. Man kan se en

0: noget kunst, fordi der er en kunstner, som har puttet et eller andet ind i et eller andet værk, som gør noget ved en. Og det er jo, følelser er jo det, der, det er jo åndelig føde til os som mennesker, at nå hinanden gennem nogle følelser. De mest spændende mennesker, som man har mødt i sit liv, det er jo nogen, man har et eller andet, hvor man har rørt hinanden. Og det kan vi jo kun, hvis vi tør åbne op.
1: Så bare lige for at pege den tilbage, når du nævner hende her, jeg husker det, som om hun er sygeplejerske, den her newzealandske sygeplejerske, som har udgivet en bog om de ting, som hun har talt med døende mennesker om hvad de fortryder mest. Du beskriver det også i bogen her, du har faktisk alle fem ting. Det, der er på førstepladsen, det var, jeg vil ønske, at jeg havde haft mod til at leve et liv tro mod mig selv, og ikke det liv, andre forventede af mig. Ja. Og på anden pladsen, eller hvad man siger, på nummer to, der er det, jeg vil ønske, at jeg ikke havde arbejdet så meget. Og på tredje pladsen, der er det, jeg vil ønske, at jeg havde haft mod til at udtrykke mine følelser. Når du læser det, når du fremhæver det nu her, hvad er det så, det fortæller dig?
0: Jamen, det fortæller mig, altså rationelt, når vi snakker om det, så kan man jo godt høre, det er bare noget, man skal gøre. Det er ligesom, når man skal huske at pumpe sin cykel, eller pusse vinduer en gang imellem.
1: Skift til vinterdæk.
0: Så skal man huske at tale om sine følelser. Det er jo nemt at sige, og det lyder alt sammen meget, meget rigtigt. Men i ånden, og i hjertet, der kan man godt mærke folk, når de mener noget, og man kan godt mærke, om de tør vise deres sårbarhed. Og når de tør det, så gør det noget ved en. Og så kan man jo ikke lade være med ikke at relatere til det. Så der er jo et eller andet i. Og jeg tror også, det hænger sammen med, at vi lever jo også i en tid og en kultur, hvor vi skal se ud på en bestemt måde, vi skal gøre på en bestemt måde, vi skal have en bestemt karriere, vi skal alle mulige ting. Men at mærke hinanden i det følelsesmæssige, det er jo for helvede det, der gør os til de kærlige, empatiske væsener, som vi er. Og derfor er der jo selvfølgelig, og jeg er jo ikke en skid ekspert på det her, eller noget som det andet, jeg er bare opmærksom på, når jeg så har tur gøre det, og når jeg har tur skrive bogen. Det har været meget større for mig, end for nogen andre. Altså folk er bare sådan, fed bog, fedt du gjorde det. Altså, hvor svært kan det være? Ikke? Og det er jo, okay, svært er det jo ikke. Det er godt at gøre, og det åbner for en samtale, og det åbner for, at der sker noget mellem os.
1: Så hvad har det gjort for dig? Altså det der med at få åbnet op og udvide den værktøjskasse, hvor der måske før kun lå en skruenøgle. Det at du nu sådan faktisk er ude og sådan, måske udvikler den værktøjskasse.
0: Jamen, det gør jeg. Altså, det er jeg meget opmærksom på. 100.
1: Hvad gør det for dig?
0: Jeg har oplevet noget spændende, fordi der er tit, fordi jeg laver alt det andet, jeg laver med eventyr, og du ved, jeg sælger rom, og jeg sælger tv-programmer, og jeg sælger foredrag og sådan noget. Altså, det er det, jeg bringer ud i verden. Og det bliver tit mødt med en fascination. Folk er fascineret af, wow, fantastisk rom, du laver, fantastisk tv, du laver. Så det er altid sådan en fascination, jeg møder med. For første gang har jeg lavet et produkt, hvor folk er taknemmelige.
1: Var der ikke taknemmelighed før?
0: Jamen, det er jo, folk synes bare, det er fedt. Men nu er jeg i en situation, hvor dem, altså du skulle læse min indbakke, dem, der læser min bog, sætter sig ned, finder mig, sætter sig ned, bruger tid på at skrive til mig. Men det handler ikke om fascinationen af, hvem jeg er, og hvorfor jeg gør, som jeg gør, alt det der. Det handler i virkeligheden om taknemmeligheden over, at jeg vil dele historien. Fordi min historie resonerer. Og den er ikke, i virkeligheden er den ikke spor anderledes, end hvad hundredvis af tusinder af mennesker oplever. Det er den ikke. Det er bare min historie. Men folk kan spejle sig i den. Og de er taknemmelige for, at jeg gør det, fordi de sidder lige præcis og tænker, shit, sådan har jeg det også. Det er faktisk okay, at jeg har det sådan, fordi ham knaldperlen, han havde det også sådan. Og derfor har det har været enormt spændende, at i virkeligheden ved, at jeg har tur, lægge mit hjerte på bordet, lægge min inderste tanker, mine følelser, min skyld og min skam. Ved at jeg har tur lægge det ud, så kommer der enormt meget taknemmelighed til mig. Og det vil jeg sige, det har bevist over for mig, at følelser ikke er farlige. Det er tværtimod. Det er faktisk rigtig, rigtig godt. Det gør mig måske til et mere, man bliver nok aldrig helt støbt, men det gør mig i hvert fald til et mere helt menneske.
1: Jeg synes i hvert fald, det er modigt, uanset hvem man er, at erkende, at der er områder, hvor man ikke er så modig. Og det, at du måske så på papiret er en, som folk forventer er modig, at du så ikke kun stiller dig frem her foran min mikrofon, men også andre, og samtidig udgiver en bog om det, om hvordan du har stået i en situation og tænkt, okay, men jeg er måske ikke så modig, når det handler om følelser. Mm. Det synes jeg er ret modigt. Det mangler bedre ord.
0: Men så går det også op, ikke? Og jeg behøvede jo ikke at have lavet den her bog. Altså, der er jo ikke... Det er jo... Det havde været nemmere for mig ikke at gøre det, end at gøre det. Men nu er i dag, er jeg jo lykkelig for at have gjort det.
1: Og mit sidste spørgsmål, Morten Kirchhoff, det er så, jeg lagde mærke til i bogen, der er de der flapper, der ligesom binder bogen ind, ligesom alle andre bøger. Og normalt så er det jo et sejt forfatterfoto i en måske sådan sort-hvid, hvor man står i sådan en betænkende positur, ikke? I det her tilfælde, på den første flap, der er det et billede af din far, der løber. Mm. Den sidste flap, når vi når enden af bogen, det er din far, der sidder med et viskestykke som en form for hagesmæk mange år senere. Mm. Hvorfor har du gjort det?
0: Der er kun 7 år mellem de der billeder.
1: Kun 7 år?
0: Ja, der er 7 år mellem de billeder der.
1: Okay. Det vil jeg ikke have gættet på.
0: Nej. Det er jo fordi... For det første, så er der, som du selv siger, på forfatterflappen altid en forfatter. Men den handler egentlig ikke om mig. Og jeg synes, det var interessant, at det første, man så, det var jo egentlig min far, som... i heldigvis i 80% af hans liv var han en sund og en stærk mand, og der løber han maraton igennem Jordans ørken. Og så til hvad sygdommen visuelt, så enhver der kan se, når de kigger på flappen her, sådan var han, sådan endte han. Simpelthen, hvad er det sygdommen flytter en hen til? Og det har selvfølgelig været lidt grænseoverskridende også at sidde og sætte de der billeder i. Jeg har også været betænkt som om jeg kunne være bekendt og udstille ham. Men jeg tror også bare, at hans... Det er så tydeligt, hvor meningsløs og modbydelig en sygdom det er. Så derfor så havde jeg ideen om, at jeg egentlig gerne ville også ære ham for det menneske, han var, før han blev syg. Fordi den handler selvfølgelig meget om sygdommen, men jeg havde behov for i virkeligheden også at ære ham, sådan at der står noget tilbage, så vi også husker ham for de lyse stunder og de gode tider, han havde i livet.
1: Og lad det være det sidste ord. Bogen hedder Da min far var min far, og hvordan demens ændrede alt. Og Morten Kirchhoff, forfatter, eventyrer, en der producerer rom, og også rigtig mange forskellige titler. Jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
0: Tusind tak for snakken.
2: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Og så når vi ikke mere i den her udgave af En til En. Men hvis du godt kunne tænke dig at høre min snak her med Morten Kirchhoff igen, eller du godt kunne tænke dig at høre nogle af de andre gæster, der har været forbi studiet her i 1-1, så kan du finde det som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på rayo.dk, eller der, hvor du plejer at finde din podcasts. Og derudover så er jeg tilbage igen i morgen med en ny gæst i studiet fra kl. 21, så der håber jeg, at du har lyst til at lytte med. Men hvis du derimod bare gerne vil have noget god musik som fløde til øregangene, så bliv hængende her på Nova, fordi om lidt så er der god musik fra blandt andet Gullimund og Savers og Rihanna. Så bliv hængende og have en rigtig god søndag aften.
2: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
2: 5 små, nemme, frustrerende...
4: Jeg har kun et
2: ord.
5: 55.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en 0,5 liter Egelykke piskefløde til 14,95 og 1 kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. går i Netto. Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Norwegian.
12: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
11: Norwegian.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har, og goddag til Spotbar.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Nova. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave.
4: Hos Biltema.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Det her er Nova.
7: Skruer forleden af.

0: 5. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Book din afbudsrejse

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
3: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
4: Norwegian. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
15: Gud, hvor kedeligt.
12: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Skål.
2: Har du måske en øl?
3: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Harbo øl.
3: Det er Harbo altid.
0: Harbo Classic. Folkets øl og brus.
4: Norwegian
5: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
17: Der er noget, du har lyst til.

0: Nova. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Husk 365 discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Et godt tilbud.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og noget du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuldt.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi. Skål.
9: Har du måske en øl?
10: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
9: Nå. Harbo øl.
10: Det har Harbo altid.
11: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Nu er der mere lyden af i dag.
15: Skru op for Nova.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
11: Norwegian
12: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Norwegian
6: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
5: Norwegian.
7: Skål. Har du måske en øl?
8: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Harbo. Øl.
8: Det er Harbo. Altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuldt.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
1: Ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EB2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EB2 på mercedesbenz.dk.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Skål.
22: Har du måske en øl?
23: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
22: Nå. Harbo. Øl.
23: Det er Harbo. Altid.
24: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
25: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
26: Nu er der mere lyden af i dag.
27: Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
1: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
15: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
16: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Det her er Nova.
21: Skruer for lyden af i dag.